שלום רב וברוכות הבאות, ברוכים הבאים. מטעמי לגאטו. אפשר שיהיה נעים בזכות לולוק מתוך סוויט תיף. שמענו את הום סיק אין LA.

אלבום חדש להנה סטרטון, שפיל אלבום מהמייקרופונס התאהב בה ולקח אותה והוציא אותה לאור דרך הלאבל שלו. אז אנחנו נשמע את As It Was Before This.

זכינו לאלבום נוסף של ג'וליה הולטר בקיץ הזה, שנקרא מטריה, שהוא מבוסס על הקטע מאלבום הקודם שלה, Something in the Room She Moves, שזה אלבום שהיא הוציאה בעקבות ובהשראת ההיריון שלה. והיא הבינה שהשיר הזה של מטריה, שהיא יכולה לעשות איתו עוד דברים מעניינים, כמו להאט אותו, להוסיף, להבליט את ההרמוניות המוזרות שלו. וכל האלבום הזה הוא איזושהי פנטזיה מוזרה מאוד. שבה יש, היא מגלה פחות ופחות שליטה על מה שיוצא ממנה, ככה לי זה הרגיש. ואנחנו שמענו את My Lost One, שהפחיד אותי והפעים אותי.

ועכשיו אנחנו בקווייט רדיאנס של אבול מוגרד ביחד עם רפאל אנטון איזרי, שהוציאו ביחד את הריליס We're Light Pauses in the Silence of the Sun.

זאת מנואלה אוקמפו הקולומביאנית, שהוציאה את האלבום השני שלה שנקרא אוקאסוס יאלבס, שאומר שקיעות וזריחות. אנחנו שומעים את פרגרינו, והיא הקליטה את כל האלבום הזה בסשן אחד במטרה לשמור על החיות ועל הרוח של המוזיקה.

ומשהו מיוחד, במיוחד. רות גרבוס. All Alone, זה השיר שנשמע מתוך Profound.

לורה וירז עם שדו בלוז מתוך קרבון גליישר שהגיע עד הירח בשביל ליצור. ואלו הן מרי לטימור עם ג'וליאנה ברוויק, The Four Sleeping Princesses מתוך טראג'יק מג'יק.

Incandescence. זה עוד פרויקט של אלכסי פרלה, שהוא היחיד שעושה את הדבר הזה, של לג'נרט מוזיקה אינסופית. אני לא לגמרי מצליחה להבין איך הוא עושה את זה, כי הוא, כל דבר שהוא מוציא פשוט מאפנט אותי, וזה פשוט אוסילטורים שהוא מצליח לשזור אחד בשני, שממשיכים את הדרך בעצמם.

הגענו לסוף התוכנית. ואני חושבת שהשאלה שניסיתי לענות עליה בשעה האחרונה היא איך לעשות שיהיה נעים, והאם מותר? מה בעצם היה קורה אם פשוט הייתי מקבלת את זה שמותר, שיהיה נעים וקל? אז מי שהקשיב בשעה האחרונה מבין שהתשובה היא לא כל כך פשוטה, שיש פה איזו מורכבות.

וזהו, נסיים עם אמה רות רנדל, עם הסינגל שלה מאלבום שהולך לצאת ב-18 בספטמבר, פאוורלס. והשיר הזה נקרא פאוורלס. תודה רבה לכם.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ברוכים הבאים לתוכנית השנייה של אורות גבוהים. אני אור ברגמן, אנחנו עם פיבי ברידג'רס, זה מלוסט וויקנד. האזנה נעימה.

פיבי ברידג'רס, זה מתוך Lost Weekend. Too happy we were dancing ourselves clean, זה רפרנס כמובן ל-LCD Sound System, Dance Ourselves Clean. מה יש להגיד, Lost Weekend מקבל ביקורות מטריפות בכל העולם, אני חושב שבצדק רב מאוד, רשימת אורחים מטורפת, מקמרון ווינטר לאלכס ג'י שגם כתב איתה את Lost Boys, סינגל נהדר שנושב ברוחו של תיאמר פפריקה של ג'פניס ברקפסט, וגם שיקגו של סופן סטיבנס, ממשיך מסורת ארוכה של שירים, שירי פולק מלא תנופה. לכו תשמעו את כל האלבום Governor's Waltz, זה האהוב עליי כרגע, זה מתחלף כל רגע, אלבום רדוף, סערורי, מדהים. פיבי ברידג'רס חוזרת אחרי 6 שנים, אתה יכול לשמוע, ממליץ מאוד. אנחנו נעבור לקלילה עם AK פול, זה מתוך New Avatar, Out of Time.

חלילה, out of time, we're running out of time, זה חלילה, New Avatar, אלבום נהדר, שיוצא 3 שנים אחרי Raven, המדהים, שהיה אחד האלבומים האהובים עליי ב-2023, חלילה, זכורה לי לטובה, גם בסט אמביאנט, ששמעתי לפני שנתיים בפסטיבל מוזיקה אלקטרונית בברלין, אי שם בשש בבוקר באיזה יער, סקוצ'י, לכו תבדקו, היא נגנה את קלילה ועוד כל מיני אמניות R&B בסט מקוטמן למדי ובלתי נשכח שאני זוכר עד היום. אנחנו מכאן חוגגים 15 שנה ל-Watch the Throne וגם תכף עשור לבלונד שהיה כבר No Church in Wild. האזנה נעימה.

God to a non-believer who don't believe in anything. זה על הרקע סיום הנהדר של השיר הנהדר הזה. זה פרנק אושן בפזמון, לא טעיתם. זה האלבום המשותף של ג'י-זי וקניה ווסט ב-2011, רגע לפני שפרנק התפוצץ עם צ'אנל אורנג', אלבום שחוגג 15 שנים, אלבום נהדר, עטיפה מטריפה, המון המון שירים כמו Otis, I Love You So, אלבום היפופ נהדר, די ראונד טריפ של שני אמנים בסיאם, חוגגים ומביאים באמת רצף של אמנים שעתידים לפרוץ. רציתי להגיד תודה לכל מי שבא, לכל ה-250-270 איש שבאו לבית רדיקל ביום רביעי האחרון לשמוע את אביה פרחי ואותי, אביה היקרה והאהובה והמדהימה והחכמה, מדברים על בלונד של פרנק אושן, ששר את הפזמון האחרון כאן בנוט צ'רץ' אין ווילד רגע לפני הפריצה. בבלונד אנחנו מקבלים אותו באמת בגרסה שלמה, קריסטלית הייתי אומר, באלבום שהפך לקלט, ורק איללנו ופיארנו אותו ובכינו ושרנו בבית רדיקל, ושמחתי לגלות כל כך שכל כך הרבה אנשים האלבום הזה עבורם הוא כל כך משמעותי. אני אשמיע שיר אחד מתוכו שנקרא Godspeed. אז אנה נעימה.

זו הייתה קמילה קבאו מתוך CXOXO Best of All Times. אנחנו שומעים ברגע סימפול כמובן, Forget About Your Boyfriend and Meet Me at the Hotel Room, שיר שסופל כל כך הרבה פעמים. לפני כן שמענו את סיד שפרצה יחד עם כל החבורה של פרנק, Odd Future, The Internet, היא שייכת ל-The Internet, שגם סטיב לייסי היה שם. זה היה מקודם שיר בשם Too Many Days מתוך Beard של סיד. אנחנו נמשיך לעוד אלבום חדש ואהוב עליי במיוחד, של להקה אהוב עליי במיוחד, שיוציא אלבום בסדר, Reality Awaits, Dine and Dash, בעיניי קלאסיקת סטרוקס מודרנית. תחליטו אתם.

0: I think that's the minimum soft. You go harder if you want, but that's the minimum soft.
1: That's the minimum soft, כך ג'וליאן קזבלנקס, שקצת סוגר חשבון עם אנטוני פנטנו, קצת הרבה בציטוט מהשיר, שהוא לא שם על הביקורות שלו, ממשיך מסורת של להקות גם מה-80s, שעושה דברים דומים. כן, סטרוקס גם כשהם לא בסיאם, עם אלבום יחסית בינוני, עם האשמות עוד פעם על אובר אוטוטיון, ושהוא נשמע כמו הרכבי צד שלו, כמו The Void, זו קרר הצולו שלו, שם הוא באמת מאמיס בפיצ'ים הגבוהים כמה שניתן. בעיניי זה חלק מה-DNA של הסטרוקס, לא פוגע במאום, ביכולות או במלודיות שלהם, אם כי זה אכן אלבום טיפה מפוזר, אבל יש בו פנינים יפים יפים, ובאופן טבעי לגמרי אנחנו נשמע אלבום ש... לצערי, פספסתי את ההופעה שלו בלוונטין, אני מדבר על פלג, וזה מתוך אינסטנט פלג בתוך הראש שלי.

אנחנו היינו עם יהוא ירון שחוזר אלינו אחרי ארבע שנים מאז האלבום הקודם שלו שהיה פשוט נהדר, מתוכו צייטנות וגם הקו על המסמרים ונוצות, זה נקרא יהוא ירון נגד השטן, כך בעולם כך בארץ הזו, אלבום שאני ממליץ עליו בכל רגע ועת, ואני גם אשמיע מתוכו בעתיד עוד שירים, צייטנות, לשמוע כל החבר'ה ב-2019, אלבום אדיר אדיר אדיר. לפני כן שמענו את פלג שעושה נויז, פאנק, קווירי, אינסטנט פלג, אלבום מעולה מעולה מעולה שיצא לפני חודשיים, אינדי ישראלי מבריק ומעולה. יהוא ירון, כיף שחזרת, אנחנו ממשיכים עם ג'סי וויר, זה נקרא סופר בלום, מתוך האלבום סופר בלום.

ג'סי וור סופר בלום, איזה יופי של שיר, איזה יופי של אלבום. אני מרגיש שג'סי וור, קיבלנו אותה חזרה. אני פחות התחברתי לקודם שלה, That Feels Good, זה אלבום חמוד. אני חובב, אוהב, מוכיר את What's Your Pleasure, אותו הפיק ג'יימס פורד, מי שהפיק המון מוזיקה בריטית, קצת את Florence and the Machine, את רוב האלבומים של Arctic Monkeys, גם את M בין M. זהו, זה עבודה מצוינת שלה, זה הדיסקו הנוצץ, זה הכיף, זה הקול הגדול. כן, סופר בלום, יש שם גם שיר בשם סאונה, לכו תבדקו אותו גם. מי? ג'סי וור, אנחנו. נחגוג, כן, הופעה שלא הייתי בה, אבל קניתי עליה כרטיס. 40 שנה לגרייסלנד, פול סיימון, אולי הזמר אהוב עליי. זה מתוך ההייד פארק שלו לפני כמה שנים. מה אני יכול להוסיף על גרייסלנד? כל כך הרבה, ניתן לזה לדבר בשם עצמו. פול סיימון, אז אני נעימה.

מזל טוב, ופול סיימון, 40 שנה לגרייסלנד. אני גם ממליץ מאוד, מי שבעניין, לראות את הדוקו In Restless Dreams, The Music of Paul Simon. יצא בשני חלקים לפני שנתיים. עוקב אחרי פול סיימון על האלבום האחרון שלו, שיצא כמקטע אחד של שבע תפילות שהוא נושא. זה דוקו נהדר לחובבי, הייתי אומר די אדוקים, של פול סיימון, אני ביניהם. זה דוקו מצוין, ואני להופעה בהייד פארק לא הגעתי בסוף, שהייתה בלונדון, אבל הנה, סגירת מעגל. עכשיו להקה אהובה עליי במיוחד, זה נקרא צ'רלי שין Reaches Out to the Feds של The Mountain Goats, מתוך Days.

will rise to this occasion. עם הסיום הספרינגסטיני הזה, איזה שיר נהדר. זה מתוך Days של The Mountain Goats. אנחנו עכשיו, אני אגיד מילה על צ'רלי שין בתוך כל הדבר הזה. הוא באמת חשב, זה מבוסס על סרט יפני שנקרא פיניגיה פיג, גיני הפיג, Flower of the Flesh and Blood מ-85, וזה סרט גור יפני. צ'רלי שין חשב לתומו שבאמת מדובר בסרט, סרט שבו הרצח שמתבצע הוא אמיתי. הוא חושב שהוא ידבר על זה לרשויות, והרשויות יעצרו את מי שעשה את הסרט, או משהו כזה. מנסה להבין עוד מה עבר לו בראש, אבל כן, זה משהו כזה. ואנחנו שומעים עכשיו את קלר סול, סולנית סולט. Nothing is impossible with you. שגם הוציאה אלבום חדש בשם ג'נטל וומן, ממליץ עליו מאוד. זה סינגל שיצא בתחילת השנה, לא מתוכו. שיר נהדר, Nothing is impossible with you, קלאוסול. מזל הנעימה.

לאו סול, שהוציאה בסופה את האלבום החדש שלה, ג'נטל וומן, ממליץ עליו בחום. מה עם צ'רלי אקס-אקס ודייוויד קורנברג, אם שאלתם? השיר שחותם את מיוזיק, פשן, פילם, אלבום נהדר בעיניי. No One Lasts Forever.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: תמר אינדי עם תמר ישראלי.

תמר ישראלי. הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ועכשיו, פיות נורדיות, אינדי סקנדינבי קסום. שלום, שלום, שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם, מהדורת פיות נורדיות מספר 168 מתחילה. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, הרבה היי, אני ליבי רן. נפתח עם אהובת התוכנית, אני משמיעה אותה כמעט בכל שבוע, והיא מככבת במצעד השבועי של הקצה. עכשיו יצא רימיקס של The Magician מבלגיה לשיר שלה Knife in the Heart. אם לא זיהיתם, זו ליקה לי השוודית אהובת התוכנית פיות נורדיות. התחלנו.

לי כלי השוודית, רימיקס של The Magician מבלגיה, Knife in the Heart. ואם כבר, לי כלי, אז היא ממשיכה לזגזג בין המקום הרביעי למקום השלישי במצעד, כרגע היא בשלישי. הצביעו לשיר Happy Now, אולי נצליח להעלות אותה עוד קצת. ייכנסו לקישור המצעד השבועי בראש אתר הקצה, והצביעו. Let's take her there.

כן, אני חייבת להציע את השיר הזה לפינה לשבותכם. לדעתי, זה ממש יצליח במצעד. טוב, אני לא יודעת. זו להקה השוודית I Don't Speak French, שהוציאה שיר חדש בשם Participation Award, פרס השתתפות מהסוג הזה שכולם מקבלים. יצא ממש בשישי האחרון. באותו יום יצא גם השיר הבא שנשמע, שלוקח אותנו לפינלנד.

להקת דרוג סטור רייד מפינלנד עם Too Broke for Love or Hate חדש. עוד שיר חדש הפעם מנורווגיה זו להקת The Dogs, וזה נקרא Reality is a Failure, המציאות היא כישלון.

להקת The Dogs מנורווגיה, Reality is a Failure, אני נוטה להסכים רוב הזמן. עכשיו, חזרה לשוודיה עם להקת Virgins at Heart, שלא שמעו על הצניעות השוודית המפורסמת, והשיר החדש שלהם נקרא We're Only God.

גר סקאוט בשיר סימפל לייף, המרענן הרשמי של השנה הזאת מבחינתי, ועכשיו City of Thirst, עיר של צמא, שיר מתוך איפי חדש באותו השם, הוא שייך לזמרת היוצרת השוודית ריבר, עיר של צמא, City of Thirst, איפי חדש.

איפי חדש לזמרת היוצרת השוודית ריבר, עיר של צמה, City of Thirst, ככה הוא נקרא, וזה גם שיר הנושא מתוכו. נמשיך לדנמרק עם יקירת התוכנית, אחת הפיות הנורדיות שבזכותן בכלל התאהבתי במוזיקה הנורדית. הקטע הבא נקרא לימלי, לקראת אלבום חדש בשם The Meaning of Flowers. הפיה הדנית הזאת נקראת אגנס אובל.

כן, אז למי שתהו איפה הקול הגבוה של אגנס אובל, הוא משומעים אותו בסוף, מעניין אותי אם לפני זה זה אפקט על הקול שלה, או שזה זמר או זמרת בלי קרדיט, זה ממש לא יפה אם זה ככה. בכל מקרה, הפייה האם, אגנס אובל מדנמרק, ליימלי, לקראת אלבום חדש, ועוד פייה האם הוציאה שיר חדש, ממש באותו יום שישי האחרון, ממש תהן, אהובתי, אן ברון הנורווגית, בשיתוף פעולה עם ארי, גם היא מנורווגיה, השיר שלהן ביחד נקרא Hold Me, תחזיקו חזק.

בהמשך ל-Hold Me של אן ברון וארי, שמענו את Lonely Phone People של הזמרת היוצרת השוודית גרד, גם היא מבקשת Hold Me, Close. כל הבדידות הזאת, כשכולנו מחוברות כל הזמן דרך המכשירים האלה, אבל בעצם לגמרי, לגמרי לבד. עכשיו חזרה לנורווגיה עם מאי, השיר הזה נקרא Rivers, נהרות חדש.

מאי מנורווגיה, ריברס, ועכשיו לאיי פרו עם אהובת התוכנית ואולי הכוכבת הכי גדולה שם, אייבר. השיר הזה נקרא וולס.

יאי פרו שרה וריו גרדר, היא בעצמה מתרגמת את זה לוולס באנגלית, אבל התרגום המדויק שזה מאיסלנדית הוא חומות מגן, אייבר, סינגל חדש. ואנחנו נחזור לנורווגיה עם הזמר היוצר והשחקן סונדרה לרקה, שהוציא לפני 3 ימים אלבום חדש ומרהיב בשם אקרובטס. רוב השירים בו ארוכים ושווה להשקיע בהם את הזמן הזה. מתוכו נשמע את Drive Me Away From You. אני אשמיע עוד מתוכו בתוכניות הבאות. היקונו לעוד דרמה. בכל זאת, שחקן סונדרה לרקה מנורווגיה, אלבום חדש.

וככה זה נקטע באופן מאוד דרמטי, אבל באלבום זה נמשך, וכדאי לשמוע את האלבום. סונדרה לרקה מנורווגיה, אקרובטס, אלבום חדש. שמענו את Drive Me Away From You מתוכו, עכשיו מתוך האיפי החדש של אוגוסטין השוודי, In the Margins in Shades of Pale Blue, ככה הוא נקרא האיפי, זה השיר Rolling Stone, גם זה חדש.

אני ממש מתנצלת, אבל אני לא אוכל להמשיך את השיר הזה עד הסוף, כי אנחנו ממש ממש חייבים לסיים. אז אוף. זה היה אוגוסטין השוודי, איפי חדש, In the Margins, In Shades of Pale Blue. שמענו עכשיו את Cherry Blossom Sky, כמעט את כולו, באמת. מקודם שמענו את Drive Me Away From You, מתוך אותו איפי, ועכשיו אנחנו הגענו לסיום. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי רן. אפשר למצוא את כל התוכניות של הפיות הנורדיות באתר הקצה וביישומון הקצה. חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק. ברקע כבר ג'פניז וויסקי, קטע של יקיר התוכנית, כריסטופר אקרם מנורווגיה, יחד עם גסלאפ מבואנוס איירס, ארגנטינה, אולי ג'אזלאפ. מזכירה לכן ולכם להצביע לנציגות הפיות במצעד השבועי. הכי חשוב לי זה Happy Now של ליקה לי משוודיה שהושמעה בתחילת התוכנית. יהיה נחמד גם אם תצביעו ל-I Eat M של סוזנה סונפור הנורווגית, שנכנסה מהפינה לשיפותכם למקום 17, אני מקווה, לא יודעת, נהיה אופטימיים. ההצבעה פתוחה עד מחר יום שלישי בשעה 6 בערב. הטופס נמצא בראש אתר הקצה. לחצו על המצעד השבועי והצביעו. השבוע אני מגישה את המצעד עם הספסוניק, אז תסמכו אותי. אחריי מיכל רוזנטל, אז אל תלכו לשום מקום, ואנחנו נשתמע בעוד שבוע ביום שני בשעה 4 אחר הצהריים עם עוד פיות ובלי נדר, ואני אגיד לכם בלס, אתן לכם עוד קצת ג'אז.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
8: אתם ואתם עכשיו
7: אתם עכשיו
8: על הקצה.
7: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
9: Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
10: Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
11: Radio, what the fuck?
12: Radio Rocky!
13: CinemaScope.
14: Yeah!
7: CinemaScope.
14: CinemaScope.
7: In Yair Ave.
15: So, yeah, that's
16: you
15: the voice.
16: You are on the radio.
15: That's the radio.
16: This is the radio.
15: That's a DJ.
16: No, hi there.

שלום לכם, אני יאיר רווה. התוכנית היא סינוסקו ברדיו הקצה. זאת תוכנית מספר 508, 26 באוגוסט 2026, י"ג אלול תשפ"ו. אני מכיר שני אנשים שיש להם מולדת בי"ג אלול, אז מזל טוב. יש אנשים מאוד מאוד קרובים אליי. את סינוסקופ ברדיו קצה עושים עומר סנש, בן אש, נילי חנקין, ליבי רן, אסף קפלן, תודה למרכז עינה וגן העיר, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים. רק שתדעו שאם אתם עושים מנוי לפודקאסט הזה, אתם מקבלים ב-30 שקל לחודש, אתם מקבלים את התוכנית יום לפני כולם. אז אם עשיתם מנוי, אז היום 25 באוגוסט 2026, י"ב אלול, ואני לא מכיר אף אחד שיש לו יום הולדת בי"ב אלול. אני רוצה לדבר בהתחלה, בפתיחה, על משהו ש... מציק לי. אני זקוק לתמיכתכם המורלית, המוסרית וגם הטכנית. אני חושב שאנחנו עומדים לפני איזשהו סוג של משבר קטן. עכשיו כולם יודעים איימקס. כולם יודעים שצריך ללכת לראות סרטים באיימקס, המסך גדול, איכות הקרנה מצוינת, משובחת, אם אפשר באיימקס 70 מילימטר, אם לא אז באיימקס דיגיטלי. מה שיש, העיקר שזה המסך הכי גדול עם הסאונד הכי חזק. כריסטופר נולן עושה נפשות בנושא הזה, ולא מעט סרטים של מרוול ובכלל בשנים האחרונות יצאו עם הכותרת Shot for IMAX, כלומר שהם צולמו במצלמה בסוג, נקרא לזה סוג חיישן או עדשה, שממלא את כל הפריים הגדול המלא של ה-IMAX, לרוב ה-IMAX דיגיטלי. ננסה עוד מעט לעמוד על הדקויות בין ה-IMAX דיגיטלי וה-IMAX פילם. אוקיי, אז יפה, אני בעד. אני רוצה את הקולנוע שלי על המסך הכי גדול שאפשר. לתוכנית הזאת קוראים סינמסקופ, לבלוג שלי קוראים סינמסקופ, למדור שלי בעיתון שהושק ב-1996 קוראים סינמסקופ, מהסיבה שאז זה היה פורמט הקולנוע הכי גדול שיש, שאפשר לזה. ואני רוצה לראות סרטים על המסך הכי גדול שאפשר. אני רוצה להיכנס לבית קולנוע בכל, אז אני מניח את IMAX כרגע בצד, עוד לא הגענו ל-IMAX. IMAX, הסיפור שלו מתחיל אצלנו יותר מאוחר בשנת 2004, אבל אני רוצה בערך משנות ה-50 ואילך, שאני נכנס לבית קולנוע, שהמסך יהיה כמה שיותר גדול, ושהפריים ימלא את כל המסך. באמריקה, כשהתחילו לעשות את כל המולטיפלקסים החדשים, פרסמו את הסרטים, את בתי הקולנוע עם ה... כותרת wall-to-wall screens, כלומר שהמסכים הם מסכים שמקיר לקיר, כלומר שאתם יושבים באולם, אז כרוחב המושבים שלכם, כך גודל המסך, כך רוחב המסך. ואם הסרט צולם ומוקרן בסינמסקופ או בפריים רחב, או פריים שהוא לאו דווקא סינמסקופ, אבל פריים רחב בפורמט של 2.35 על 1, הפריים הסינמסקופי, אתם רואים את הפריים הכי גדול שאפשר היה להשיג באותה תקופה בקולנוע. ואני רוצה את זה, זה מה שאני אוהב בקולנוע. אני אוהב את הקולנוע שגם אם הסרטים סרטים קטנים ואינטימיים, עדיין שזה יצולם בפריים הכי גדול שאפשר. עכשיו אנחנו כולם יודעים להגיד IMAX. עכשיו מה הולך להיות הדבר הגדול הבא? מה הולך להיות בעצם המשבר הבא, הנושא הבא שעוד רגע כנראה נדבר עליו? כי בעוד כמה שבועות האודיסאה יגיע לפורמט הביתי, יגיע קודם כל ל-VOD בתשלום, ואחר כך לסטרימינג, ואחר כך ל-DVD ולבלו-ריי. ועכשיו נשאלת השאלה, כשזה מגיע אלינו הביתה, אחרי שזה היה 3 חודשים בבתי הקולנוע, רוב הצפיות של הסרט מעתה ועד סוף החיים יהיו בבית. איזה פריים נראה בבית? כל הזמן עכשיו, כשמנסים למכור לנו כרטיסים, מספרים לנו שאנחנו יכולים לראות את זה באחד הפורמטים שיש. יש את הפורמט המלא, כמו שנולן התכוון לו, פורמט פריים מרובה, די מרובה,
של הפילם 70 מילימטר, הפרופורציות הן 1.43 על 1. רוב האנשים שהולכים לאיימקס בישראל ובשאר העולם שאין להם, אחד, לא אחד מ-40 הלוקיישנים שיש בהם איימקס של פילם, אז איימקס דיגיטלי, הפורמט שלו הוא 1.90 על 1. האנשים שרואים את הסרט בפורמטים הרגילים, בהקרנות דיגיטליות רגילות או בהקרנות פילם רגילות, רואים את זה בפורמט הסינמסקופי של 2.35 על 1. פורמט רחב. יש לכם בראש את כל הפרופורציות, מהמלבן הצר מאוד של הפורמט הסינמסקופי ועד כמעט ריבוע של 1.43 על 1. ובעצם המעבר הזה בין כל הפורמטים האלה שבהם מוצע לנו הסרט האודיסאה, זה בעצם סיפור הפורמטים של הפריימים וגודל הפריימים מהמצאת הקולנוע ועד ימינו. כלומר, זה יפה, אנחנו קצת חוזרים אחורנית בזמן מבחינת הדבר הזה, אבל אפשר לספר את הסיפור של איך נוצר כל אחד מהפורמטים האלה. ועכשיו אני שואל את השאלה, ועוד רגע אני אנסה למצוא את התשובה לזה, איזה מהפריימים האלה יוקרן בטלוויזיה? מה הפריים המלא הכי טוב? אז תכף נגיע לזה. הסיפור של הפורמטים מתחיל בזה שכשהמציאו את הקולנוע, היה צריך להחליט איזשהו סוג של סטנדרט צילום, איך ייראה סרט צילום, איך ייתראה הדשת צילום, כמה חלק מהפריים הדשה תתפוס, איך מדפיסים, איך מקרינים, ליצור איזשהו סוג של סטנדרטיזציה. ואכן נוצרה סטנדרטיזציה בינלאומית שהגיעה מאמריקה, והיא נקראת מה שנקרא The Academy Ratio. הפורמט שלה שנקבע על ידי האקדמיה, שהוא הפורמט שאנחנו מכירים היום, שהוא בעצם פורמט ה-IMAX 70 מילימטר, 1.43 על 1, כלומר הפרופורציה של הגובה הוא 1, והרוחב הוא כמעט 1.5 יותר רחב מהגובה. כלומר, לא משנה אם, זה, אם המסך הוא גובה מטר, אז הרוחב שלו יהיה 1.43 מטר. זה הפרופורציות שאנחנו מדברים עליהן, שאומרים 1.43 על 1. אחר כך, ב-48 שהתחילו את הטלוויזיות, הם ישרו קו עם הקולנוע. ואמרו, רגע, מצלמים אותם מצלמות, מצלמות פילם, צילמו אז גם את הטלוויזיה, עוד לא היה מצלמות וידאו, אז הם ישרו קו, וגם הטלוויזיה צילמה באותו פריים, ולכן לטלוויזיות נוצרו באותו גודל. מהמצאת הטלוויזיה ב-48, או כשהטלוויזיה נכנסה לשימוש המוני, עד בערך סוף שנות ה-90, כל הטלוויזיות היו בגודל הזה. ואז באמת נשאלה השאלה, מה עושים עם הסרטים? רוב הסרטים התאימו לטלוויזיה, אבל אז הקולנוע ניסה לברוח מהטלוויזיה. בשנות ה-50 ראו שהטלוויזיה מנצחת, אנשים קונים טלוויזיות, נשארים בבית ולא הולכים לקולנוע. הקולנוע ניסה להילחם בזה, וכמו שנולן עושה היום עם איימקס, אז עשו את זה עם סינמסקופ, פורמט צילום חדש, סינמסקופ, שזה פורמט שהומצא על ידי פוקס ה-120, לכל חברה היה איזשהו, אני חושב שפרמונט עשו ויסטוויז'ן, שהוא פורמט קצת אחר, שגם הוא עושה עכשיו קאמבק, כדי לעשות שם, או היה סינרמה, גם שזה שלושה פריימים שמוקרנים במקביל אחד ליד השני, כדי להגדיל את המסך, והרעיון שהקולנוע ייתן חוויה גדולה מהחיים. בואו לקולנוע, כי את הגודל של הקולנוע אתם לא תוכלו לראות בבית. וכך נולד הסינמסקופ, הפריים הגדול, שבאמת בתחילה, השתמשו בו בעיקר לסרטי ראווה, נגיד בן חור, הוא דוגמה מאוד טובה לסרט סינמסקופי, לורנס ישרה, וסרטים משנות ה-60, אבל אלה סרטים שבהם כבר נעשה שימוש אומנותי בסינמסקופ, לא רק לשם הגודל והראווה, ותראו כמה זה גדול, אלא גם יש פה אומן שמשתמש בגודל הפריים. כל הסרטים הגדולים של שנות ה-60, הסרטים הגדולים והצבעוניים של שנות ה-60,

צולמו בסינמסקופ. ואז מגיע בילי ויילדר ב-1960, בסרט שחור לבן, קטן, שמתרחש כולו בדירה, שנקרא הדירה, ומצלם את זה בסינמסקופ, ומראה לעולם שאפשר לצלם גם סרטים קטנים בסינמסקופ. הצרפתים מיד ימצאו את זה, והרבה מהבמים של הגל החדש הצרפתי, וגם הגלים החדשים שבאו אחרי זה, השתמשו בפורמט של סינמסקופי, דווקא לסרטים של דיאלוגים, של אנשים בקלוזאפים מדברים. המבקרי הקולנוע הראשונים אמרו, אפשר לצלם עם סינמסקופ, אפשר לצלם עם זה צעדות והלוויות, אי אפשר לצלם עם זה פנים. באו הצרפתים ואמרו, כן, אפשר לצלם עם זה פנים, ובאמת, קלוזאפים בסינמסקופ נורא יפה. תראו את הסרטים של קלינט איסטווד, כמעט כולם מצולמים בסינמסקופ, חלקם באמת נופי הערבה במערבונים, וחלקם בקלוזאפים נורא גדולים, החל מסרג'יו ליוני, ואחר כך הסרטים שקלינט איסטווד בעצמו צילם. ואז התחילה הבעיה, מה עושים עם הסרטים האלה בסינמסקופ כשמעבירים אותם לטלוויזיה? ופה התחיל בלגן גדול, כי התחילו לצלם, לעשות ההמרה, טלסינה, מהסינמסקופ, מהמסך המלא אל הטלוויזיה, ויש שתי אפשרויות לעשות את זה. או שחותכים את הפריים ומראים רק מה שכתוב, מה שרואים באמצע, כדי למלא את כל מסך הטלוויזיה, או שעושים זום אאוט תופסים את כל הפרים, כל הרוחב שלו, אבל אז יש לכם פסים שחורים מלמעלה ולמטה. הקהל האמריקאי סירב לקבל את הפסים השחורים. חשב שהטלוויזיה שלו התקלקלה. אני שילמתי מחיר מלא לטלוויזיה, אני רוצה פריים מלא בטלוויזיה. הפריים המלא הזה בא עם מחיר של לקצץ בעצם את הפריים, לוותר על מה שיש בצדדים. בהתחלה, הבמאים לא הביאו את זה בחשבון כשהם צילמו את זה, ולכן הרבה דברים פוספסו. יש דברים שקורים מחוץ לפריים. ככל שהנושא הזה של התסיעה בטלוויזיה ובהמשך עם הקלטות וידאו נכנסו, אז במאים הבינו שהם בעצם צריכים לצלם עם שני פורמטים בראש. אחד, מסך רחב לקולנוע, והשני, מסך מרובע לטלוויזיה. ולכן הסרטים צולמו הרבה פעמים במסך רחב, אבל ההתרחשות העיקרית קרתה רק במרכז, והמסך הרחב, השוליים, היו בעיקר נוף או דברים שיכולים להישאר מחוץ לפריים, וזה פספוס של פורמט. יש לכם פריים, אבל אתם לא משתמשים בו. אחד האנשים שהבינו מאוד יפה לאן זה הולך הדבר הזה, היה סטיבן ספילברג. סטיבן ספילברג, כמו רוב המיטב בשנות ה-70, בשנות ה-70 צילמו המון בסינמסקופ. זה נורא יפה לראות הסרטים של שנות ה-70, באמת הם ניסו להיות גדולים מהחיים. ורובם צולמו בסינמסקופ, זה ממש היה, הפך להיות איזשהו סוג של כמעט סטנדרט, על המסך הרחב, לא משנה איזה סוג של סרט, בין אם זה מלחמת הכוכבים, או שוגרלנד אקספרס, המסך הרחב, נשוויל, מש, כל הסרטים האלה, כולם צולמו במסך הרחב. ואז ב-1982, ספילברג הבין שאנחנו עוברים לעידן הטלוויזיה, לעידן של רוב הצפיות הם בפורמט הטלוויזיוני, ובקלטות וידאו, ושאנשים רוצים מסך מלא. ואם תשימו לב לסרטים של סטיבן ספילברג, מ-1982 עד תחילת שנות ה-2000, במשך 20 שנה, את רוב הסרטים שלו הוא צילם בפורמט, פורמט הביניים של 1.85:1. שהוא בין פורמט האקדמיה של 1.43:1, ובין הפורמט הסינמסקופי של 1.35, הפורמט של 1.85. שהוא מה שנקרא מסך רחב. היו כל מיני פורמטים באמצע, 1.66 היה הפורמט שבו רוב הסרטים הישראלים צולמו, פריים של 35 מילימטר ו-16 מילימטר של 1.66. שוב, זה איזשהו סוג של כל פעם התרחבות לכיוון מסך יותר ויותר רחב. ברגע שהתחילו לצלם ב-1.66, התחילו לקרוא לזה מסך רחב בבתי הקולנוע. ואז גם לא צריך חדשות מיוחדות, כי סינמסקופ דורש חדשה מיוחדת גם לצילום, וגם להקרנה. שימו לב שעד שנת 2010 צילמו בישראל סרטים מאוד מאוד בודדים בסינמסקופ. כי לא הייתה פה עד שהסינמסקופ היה צריך להביא אותה מחול. זה קוני למל, זה קזבלן, זה מציצים, זה הפתעה. אבל הייתה פה את ההדשה שהייתה צילמו את קזבלן, אז השתמשו בה גם לצלם את מציצים. ואיזה עוד? אני חושב שבופור היה ב-2007. לפני זה היה את הקלה הסורית, שזה לא סינמסקופי, זה פריים סינמסקופי, אבל זה סופר 35, זה פריים סינמסקופי כזה
קרופט, כזה שחתכו אותו, חתכו אותו לפורמט, אבל בישראל באמת לא השתמשו בפריים הזה, כי זה היה סיפור, סיפור לצלם את זה, סיפור להדפיס את זה, סיפור אחר כך להקרין את זה. ואחר כך באמת זה הולך לאיבוד, כי בטלוויזיה לא רואים את זה. אז ספילברג, מ-82, מ-E.T. אותו לפורמט, אבל בישראל באמת לא השתמשו בפריים הזה, כי זה היה סיפור, סיפור לצלם את זה, סיפור להדפיס את זה, סיפור אחר כך להקרין את זה.

וותר על שולי הפריים, כלומר יש לו פריים שהוא לא מצלם בו, או שהוא מצלם בפריים סינוסקופי, ואחר כך שרואים את זה בבית, לא רואים את מה שהוא צילם, לא רואים את הפריים המקורי, הוא רצה מינימום עיבוד מידע, אז הוא התפשר על גודל הפריים, כדי שרוב האנשים כשיראו את הסרטים שלו, מעטה ועד עולם, יראו את הפריים המלא. הוא ראה מה הולך לקרות, והגיב לזה, והוא היה יוצא דופן בזה, כי רוב ה... באמת רוב הסרטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 המשיכו להיות מצולמים בפריים סינוסקופי, כי זה גדול. באמת החוויה, קודם כל מחפשים את החוויה הקולנועית, ואחר כך החוויה הנלווית לזה היא החוויה הביתית. אבל שוב, רוב הצפיות נעשות אחר כך בבית. זה המציאות שבה אנחנו חיים. אז איזה פריים אנחנו רואים? האם רואים את הפריים המקורי שהבמאי והצלם תכננו, או אנחנו רואים איזשהו סוג של גרסה ארוכה? בדרך נעשו כל מיני זוועות, pen and scan, שלקחו ובתהליך הטלסיני, כשמצלמים את הפריים לטובת הטלוויזיה, עוקבים, עושים כזה פנים מימין לשמאל, כדי לעקוב אחרי הדמות שמדברת. ואז בעצם אתם מוסיפים תנועת מצלמה שלא הייתה שם במקור. כמות הזוועות שנראו בתקופה הזאת, כדי להעביר סרטי סינמסקופ אל פריים הטלוויזיוני, לטלוויזיה או לקלטות וידאו, באמת היה היום ונורא. זה פשוט התעללות בסרטים. ופה, זה הרגע שבו אני כל הזמן אמרתי, סינמסקופ. אני רוצה שהפריים הסינמסקופ יהיה גם במסך וגם בטלוויזיה. שיהיה את הפסים השחורים מלמעלה ולמטה, אני מוכן להתפשר על גודל הפריים בטלוויזיה שלי, אני אשב קצת יותר קרוב, אני לא מוכן לאבד מידע שהיה שם במקור ושלא מגיע אליי. בין אם זה פומו, ובין אם זה איזשהו סוג של הערכה ל... לעבודה של הצלם ושל הבמאי, של המעצבים ושל השחקנים, שכל דבר בפריים, אני חושב שיש בו, אמור להיות בו חשיבות, הוא לא משהו שאפשר לוותר עליו. זה השתנה כשנכנס ה-DVD לתמונה, ה-DVD קצת שינה את המצב, פתאום נהיה פורמט דיגיטלי, שקודם כל מאפשר לכם לבחור איזה פריים אתם מעדיפים. אם אתם כמוני רוצים את הפריים הסינמסקופי המלא על חשבון גודל הפריים, או אתם רוצים את הפריים הטלוויזיוני המלא ולאבד את המידע מסוגי. כלומר, זה גם תלוי איזה, כמה רגישות יש לכם ליצירה שאתם רואים. האם אתם מודעים לזה שאתם רואים את גרסה לא נכונה של יצירה, וזה לא מעניין אתכם, אתם רוצים את המסך בגודל שאותו קניתם לעצמכם. ה-DVD עשה שינוי, ואחר כך בהדרגה, כשנכנסו הטלוויזיות היותר גדולות, בהתחלה הטלוויזיות המסך הרחב, ואחר כך בהמשך כשנכנסו הטלוויזיות הלד, הטלוויזיות גדלו הצידה. נהיו טלוויזיות במסך רחב, בפורמט שאנחנו קוראים לו 16:9. שוב, הוא לא פה ולא פה, אבל זה מאפשר לזה שרוב הסרטים היום שמצולמים בסינמסקופ, אכן מוקרנים בטלוויזיות האלה בפריים סינמסקופי, מלא, ולאנשים זה פחות אכפת, כי העיבוד, הפסים השחורים נורא נורא מינימליים. לא רואים אותם כל כך, לא מודעים להם, אין את התחושה הזאת של, של, של, של הקטנת הפריים. זה כאילו מצב, הגענו למין מצב אידיאלי. מצב שאליו אני רציתי להגיע, שבו הפריים שראינו בקולנוע, אותו פריים שאנחנו רואים בבית, הטלוויזיות גדלו, איכות ההקרנה גדלה, ואני באמת אפשר לעשות השוואה מאוד יפה בין מה שרואים בקולנוע ומה שרואים בטלוויזיה, ולראיה, ספילברג חזר לצלם בשנות ה-2000 בסינמסקופ, כי הוא הבין שיותר אין עיבוד מידע. עכשיו מגיע אלינו כריסטופר נולן, ואומר לנו, בואו לראות את הסרט שלי, אם אתם יכולים, ב-IMAX, רצוי ב-IMAX 70 מילימטר, שמחזיר את הפורמט הכמעט ריבועי של ה-Academy Ratio, של 1.43, פורמט שאם עכשיו יעבירו אותו לטלוויזיה, הוא יוקרן הכי טוב בטלוויזיות הישנות. זה הטלוויזיה שתמלא את רוב המסך שלו, או כל המסך שלו. אם עכשיו יעבירו לדיווידי, לבלו-ריי, לסטרימינג, את הפריים האיימקסי המלא, של 70 מילימטר, אנחנו נראה תמונה מרובעת במרכז המסך, ושוליים שחורים בצדדים. ההפך מהסינמסקופ. סינמסקופ היה שוליים השחורים היו מלמעלה ולמטה, עכשיו השוליים היו מצדדים. ושוב אנשים עכשיו התלוננו שהטלוויזיות הגדולות שהם קנו, 65 אינץ', המלבניות, הרחבות,
התכוונו.

0: יקפצו להם, ויגידו מה זה צריך להיות, התקלקלי עליי הטלוויזיה, קיבלתי עותק DVD לא טוב, עותק פריים קטן, לא רואים טוב, מה זה אני צריך להתקרב לפריים? הם לא יעריכו את זה שכריסטופר נולן רוצה שיתראו את הפריים המקורי, אלא הם יגידו משהו קרה לטלוויזיה. כלומר, האיימקס שנכנס לחיינו, מחזיר אותנו אחורה בזמן, בערך 50 שנה, בוא נגיד, אני חושב שהבעיה הגדולה עם עולם של הסינמסקופ היה עם הוידאו, אז נגיד 40 שנה אחורה, לאותם מאבקים של מה הפורמט שמוקרן בבית. ושוב, התחילו עכשיו העניינים האלה של האם אני מצלם פורמט אחד לקולנוע ופורמט אחד לטלוויזיה. מסתבר שהעניין הזה כבר קיים. פתאום שאלתי את עצמי, רגע, בשנים האחרונות, יותר ויותר סרטים צולמו בפורמט איימקס, חלקם איימקס 70 מילימטר, לא, אמנם לא סרט שלם, האודיסה הוא הסרט הראשון שצולם כולו באיימקס 70 מילימטר, אבל סצנות באיימקס, למשל, סצנת הפתיחה של האביר האפל, האביר האפל זמין עכשיו לצפייה ב-HBO Max, עותק 4K, מאוד מאוד יפה, נכנסתי וצפיתי בו, ומה רואים? שהסרט מוקרן בפורמט הסינמסקופי שלו. כלומר, פורמט שהוקרן בבתי הקולנוע הרגילים, לא באיימקס שלו. אבל כריסטופר נולן עשה מאמץ נורא גדול לצלם את סצנות האקשן הגדולות בסרט, את הפיצוצים, את המרדפים, את השודים במצלמת איימקס, אבל הפריים הזה לא זמין לי. אני לא רואה אותו. בעצם במידה מסוימת הפריים הזה נכחד. הוא לא נמצא עכשיו בגרסה הטלוויזיונית שיש בבית. פתאום, אחרי שנולן והצוות שלו כל כך עסקו בלפמפם לנו, תראו את זה, כמו שהתכוונתי, הלכתי וצפיתי בסרטים של כריסטופר נולן, של זמינים בסטרימינג עכשיו, ואי אפשר לראות את הפריים ה-70 מילימטר, לא באינטרסטלר, ולא בדנקרק, ולא באופנהיימר. הפריימים הם פריימים סינמסקופיים, שבעצם הם נחתכו מתוך הפריים האיימקסי. כלומר, שוב, אני רואה, אמנם פריים סינמסקופי, כמו שרציתי, אבל פריים חתוך. ולכן אני אומר שאני רוצה את המסך הכי גדול, אבל במקביל אני רוצה את הפריים המלא, שאותו צילם הצלם ואותו ביים הבמאי. כלומר, יש פה שני דברים שעומדים בסתירה. איך אני משיג את הפריים הכי גדול, ולא מאבד מידע מהפריים הכי... אני חושב שזו הדרישה שצריכה להיות לנו, כצופים בבית, לקבל את הפריים המלא, או לפחות את האפשרות לבחור בזה. יש עכשיו, בסטרימינג יש ספיידר נואר בצבע, וספיידר נואר בשחור לבן. יש את גרסאות עם שפת סימנים, ובלי שפת סימנים, עם דיבור וכל זה. שיצאו לי, עכשיו אני רוצה פורמטים, תראו את פריים האיימקס, או תראו את הפריים הרגיל של אנשים שלא ראו את זה באיימקס. תבחרו, מה אתם רוצים לראות? יש לזה פתרון, דרך אגב. הפתרון הוא שהגרסה של האיימקס הדיגיטלי, הפורמט שאותו בעצם, אני חושב שרוב משרה בארץ ראה את זה באיימקס דיגיטלי, אין פה איימקס 70 מילימטר, אז ראינו את זה בפורמט של 1.90 על 1. כלומר, אם הגובה של הסרט, של ה... של מסך האיימקס הוא, הגובה הוא 10 מטרים, אז הרוחב שלו יהיה 19 מטר. 1.90 על 1. כמעט פי 2 של הרוחב על הגובה. 1.90 על 1 זה מאוד מאוד קרוב, באופן כמעט לא מורגש, לפורמט של ה-16:9 של הטלוויזיות שלנו. לכן, אני חושב שהפתרון צריך להיות שהסרטים שצולמו 4IMX, בין אם הם צלום במצלמות איימקס, כמו ששימו לב פוסטרים עכשיו של סרטי מרוול, סרטי מדע בדיוני וסרטי גיבורי על, יש להם עכשיו שני סוגים של כותרות. יש filmed with IMAX, כלומר זה עם מצלמות IMAX, או filmed for IMAX, שזה לא מצלמות IMAX, אבל צילמו אותם בפריים שממלא את מסך ה-IMAX המלא. כי שוב, אם מצלמים בפורמט סינמסקופי, אתם הולכים אחר כך לראות את הסרט ב-IMAX, אתם לא רואים את הפריים המלא של מסך ה-IMAX, אתם רואים פריים מקובץ של ה-IMAX. שזה עדיין נהדר, זה גדול, זה הקרנה איכותית, הסאונד אדיר. יש בזה הרבה יתרונות, אבל זה לא, אתם הולכים לראות, אתם הולכים למסך הכי גדול, אבל אתם לא רואים את המסך הכי גדול. אני נטרף מהדברים האלה. אני, כשאני בא הוא בית קולנוע, ויש בו מסך, והמסך לא מתמלא במלואו, זה משגע אותי. זה, לא יודע, בין אם זה אהבת קולנוע, OCD, לא יודע איך תרצו להבחן את זה, אבל אני רוצה שהמסך מולי יתמלא. ואני רוצה אחר כך, כשאני בבית רואה את הסרט הזה, גם שהמסך יתמלא, וגם לראות את המסך הכי גדול, וגם לא לאבד מידע. אני חושב שהפתרון לזה הוא לדאוג שהסרטים שצולמו ל-IMAX יוקרנו עכשיו בפורמט של ה-16:9. ימלאו את כל מסך הטלוויזיה שלנו. קניתי טלוויזיה 65 אינץ', מעכשיו הסרטים של נולן ושצולמו ב-IMAX, סרטי חולית. עכשיו, אני מבקש שהם יוקרנו במסך מלא. התחלתי לעבור בין הסרטים שבשנים האחרונות צולמו עבור IMAX, ולחפש מה מהסרטים האלה אכן הגיע ככה עם הפריים המלא שלו אליי הביתה לסטרימינג. מעט מאוד. רוב הסרטים, העברה שעשו להם, עשו להם העותק של ה-35 מילימטר, או העותק הדיגיטלי של בתי הקולנוע הרגילים, לא בתי הקולנוע של ה-IMAX, הפורמט הסינמסקופי. שוב, אני אמור להיות מרוצה, אני אוהב סינמסקופ, אבל אני לא אוהב סינמסקופ כשהסינמסקופ עצמו הוא סוג של צנזור של פריים, של הלמעלה והמטה של הפריים. אני רוצה את התמונה המלאה. בהנחה שצילמו עבור מסך מלא. איזה סרטים כן יש? סופרמן. סופרמן האחרון של ג'יימס גן מוצג בפריים מלא. שלושת סרטי אבטאר, ג'יימס קמרון, אחד האנשים שעבדו מאוד קשה לחנך את הקהל לראות בבית את הפריים המקורי, להסתדר עם הדבר הזה שנקרא, קראו לזה לטרבוקס, כי הפריים כל כך צר בטלוויזיות המרובעות, שזה נראה כאילו שאתם מציצים לסרט מבעד לחריץ של תיבת דואר. ממש זה היה הקמפיין שלו בשנות ה-80, להוציא את הסרטים שלו דווקא בפורמט לטרבוקס, גם בקולנוע, גם בקרנות בטלוויזיה, וגם בווידאו, מתוך זה שהוא אומר, תכבדו את העבודה שלי, תכבדו את העבודה של הצלם, תכבדו את העבודה של איש האפקטים, תכבדו את העבודה של מעצבי התפאורה ושל הבמה, יצרנו פריים רחב, אני רוצה שתראו את הפריים המלא, לא פריים מקובץ. ג'יימס קמרון נלחם על זה, כי זה היה ב 2.35, ועכשיו הוא משמר את זה כשזה בפורמט ה-IMAX, הוא עשה את הכל ב-IMAX דיגיטלי, אז הגודל הפריים, הרישו, הפרופורטי של הפריים של טלוויזיות ה-16:9 שלנו, מאוד מאוד קרוב לפריים של ה-IMAX הדיגיטלי. ולכן זה כאילו, לדעתי, הפתרון הנכון. במקביל לכל הסיפור הזה עם ה-IMAX, חזר לחיינו עוד פורמט, שנקרא VistaVision. VistaVision זה היה, כאילו, לפני שהיה IMAX, לפני שהמצאו את ה-IMAX, אז הפורמטים הגדולים היו או סימסקופ, אחר כך המצאו את ה-70 מילימטר, שזה פשוט פריים מאוד מאוד גדול ורחב, אחר כך המצאו את ה-VistaVision. VistaVision זה להשתמש בפילם של 35 מילימטר, כי 70 מילימטר זה נורא יקר, וזה מאוד מסרבל את המצלמה, היא מצלמה מאוד גדולה, הופך את הכל למאוד מגושם. אז אמרו, איך אפשר ליצור פריים שיהיה בו איזשהו סוג של אקסטרה גודל, אבל עדיין להשתמש בפילם הקיים שלנו, אז לקחו את פילם 35 מילימטר, וסובבו אותו על הצד. כלומר, אתם רואים את הפריים כשהוא יותר מצולם לגובה, ולא לרוחב. זה ה-VistaVision, VistaVision שאיתו צילמו את, אני חושב שבמזימות בינלאומיות של היצ'קוק. ועכשיו הספרים הזה עושה קאמבק, קודם כל הברוטליסט צולם ככה, ועכשיו קרב רודף קרב צולם ככה. את הברוטליסט לא מצאתי בסטרימינג, את קרב רודף קרב יש ב-HBO Max, והוא מוצג בפריים המלא. מאוד התלהבתי מזה. אתם תכנסו עכשיו לראות את קרב רודף קרב בסטרימינג, והמסך שלכם מתמלא בפריים כולו. כמו, כאילו שאתם רואים את זה עכשיו ב-IMAX, את הפריים ה-IMAX-י המקורי, ראיתי שעכשיו על הפרויקט הלמרי, עוד לא בדקתי איזה פורמט מוצג ב-VOD של פרויקט הלמרי, שגם הוא צולם באיזשהו סוג של כל מיני פורמטים של מסך גדול. אז פתאום אני מחפש איזה סרטים משמרים את הפריים המקורי שאיתו הם צולמו. אז אמרנו, אבטאר, אמרנו, קרב עודף קרב, הנוקמים, סוף המשחק, מוצג בפריים מלא, וזהו. אלה, מבין הסרטים האחרונים הגדולים, שהסתכלתי ברשימה, אלה סרטים שצולמו או ב-IMAX או עבור IMAX, וחיפשתי אותם בדיסני פלאס, או בנטפליקס, או ב... או ב-HBO Max, ו... ואלה הסרטים שמצאתי. שלושת סרטי אבטאר, הנוקמים, סוף המשחק, סופרמן, וקרב רודף קרב. כל שאר הסרטים, כולל הסרטים של כריסטופר נולן, עם כל הקמפיין שלו שתראו סרטים ב-IMAX, מוצגים בפריים המצומצם שלהם, המקוויית שלהם. שוב, כריסטופר נולן והצלם שלו מודעים לזה. הם עשו בעצמם את האמרה. הם מסתכלים מראש ודואגים שהעלילה לא תגלוש הצידה מהפורמטים שאנשים יראו בסופו של דבר גרסות המלאות. יראו או עוד ברכיים, או עוד שמיים, או עוד ים ימין ושמאל. העלילה, שוב, אני חושב שזה בעיה כשיש הבדלי פורמטים, כי זה הופך את זה שבסופו של העלילה ממורכזת במרכז, ומסביב זה רק איזשהו סוג של קישוטים. אז ברור שהם עובדים על זה ודואגים שהפריים שיגיעים, זה לא עכשיו את ההמרות שעושים, זה לא טכנאים שאומרים אני מריץ את הסרט ומצלם ומה שיוצא יוצא. זה הצלם בעצמו עושה את זה, הבמאי מאשר את זה, הם דואגים שהפריים שמגיעים אלינו לסטרימינג הם הפריים שהם שלמים איתם ושהם מייצגים את אחד החזונות שלהם, אחד החזון שלהם. לא החזון, אלא חזון אפשרי שבאמת אותו ראו לא מעט אנשים. אבל אני חושב שזה חבל, כי אני חושב שהפורמט של הטלוויזיה שלנו מאפשר לנו לראות פריים יותר גדול, יותר מלא של מסך זה. ואני יוצא פה בקמפיין, תמלאו את מסך הטלוויזיה שלי. לא בזה שעושים זום אין, בזה שמראים לי את העברה לפורמט הביתי, עושים מהפריים ה-IMAX-י, ולא מהפריים של הקולנוע 35 מילימטר הרגיל. עכשיו, כשיצא האודיסאה בבלו-ריי וסטרימינג ו-VOD, יהיה מעניין לראות איזו אופציה. גם האולפנים וגם כריסטופר נולן נבחרו להציג לקהל, ואני מקווה שהם יציגו את האופציה הכי גדולה. ופה אני חוזר לספילברג. ספילברג שראה את כל הדברים האלה קורים מראש, וראה את זה שהולכים לשחק לנו במשחקים, עכשיו, אם תחזרו לראות את הסרטים של ספילברג, שאותם הוא צילם בין 1982 ל-2002 בפורמט 1.85 על 1, זה ימלא לכם את כל המסך. כלומר, אם אתם רוצים לראות, ליהנות מהטלוויזיה שלכם, קניתם טלוויזיה 65, 75, 85, 100 אינץ', אתם רוצים שהפריים ימלא את כל המסך באיכות הכי טובה, ושזה יהיה הפריים המקורי שאותו צילם הצלם וביים הבמאי. לכו לסרטים של שנות ה-80 של ספילברג. זה עכשיו עלה בדיסני פלאס, עלה איטי בעותק חדש, 4K, עותק יפה, סרט שצולם ב-35 מילימטר, בפורמט 1.85. שוב, מתוך הבנה של ספילברג, שאומנם זה סרט גדול וסרט של זה, אבל הוא הבין שזה כבר התחיל את עידן הוידאו, ושילדים ירצו לראות את הסרט הזה, והורים ירצו לראות את הסרט הזה, קצת מין מחשבה כזאת שאולי זה יהיה מין סרט דיסני כזה של, שכולם ירצו לראות שוב ושוב, אז הוא רוצה לדאוג שהפורמט שמוקרן בבתי הקולנוע, הפורמט שמוקרן בבית, יהיה אותו פורמט. והנה, חזרנו לזה. כריסטופר נולן והמסכי 16-9 מחזירים אותנו אחרונית בזמן, ואם תחזרו ותראו את הסרטים של ספילברג, שאותם הוא לא צילם בסילמסקופ, לא סרטי שנות ה-70, אלא סרטי שנות ה-80 וה-90, זה ימלא לכם את תראו את פארק היורה. יש עכשיו באפל TV, אלו פארק היורה ב-4K, את דולבי אטמוס, יש שם את מלחמת העולמות, והסרטים האלה פשוט נראים נפלא על מסכים. יש לנו גם הסריקה מאוד מאוד יפה מהפילם המקורי, פילם כשהוא מועבר לפורמט דיגיטלי, זה נהדר, כי הספרים לא נשרט ולא זה, אבל יש עדיין את החמימות הזאת של הפילם, ואלה סרטים, כלומר בסופו של דבר היום אנחנו רוצים גם לראות סרטים שצולמו ב-IMAX וגם סרטים שצולמו בפורמט 1.85, הם אלה שימלאו את המסך המלא בבתים שלכם. עכשיו השאלה היא, מה יעשה כריסטופר נולן? כי נראה שכרגע התעשייה מיישרת קו עם כריסטופר.
1: כריסטופר נולן.
0: אוקיי, זה הנאום שלי על תנו לי איימקס גם בקולנוע. בוא נעבור קצת לסרטים בבתי קולנוע, אנחנו ממש במה שנקרא שלהי הקיץ, מת אב ומת אלול ומת חומם, בערבים כבר נהיה קריר קצת, עדיין לך, אבל קריר, ובבתי הקולנוע האולפנים מפנים את שאריות הסרטים שהיו להם, ונעשה כזה זריקה מהירה של כמה סרטים שעלו, ממש סרטי סוף אוגוסט, שקצת עונת המלפפונים, קצת סרטי הבימו, וקצת הסרטים כזה שישבו על המדפים, אחד מהם הוא קויוטי נגד אקמי, סרט לוני טונס, שהסיפור מאחורי הקלעים של הסרט הזה, הוא בעיניי לא פחות מרתק, הוא לא פחות מעניין מהסיפור שבתוך הסרט. זה סרט שההפקה שלו הושלמה ב-2023, לפני 3 שנים, הוא היה גנוז למשך 3 שנים, כי חברת אולפני וורנר, כי אולפני וורנר, וורנר ברדס, החליטו, נכנס שם בעלים חדשים, מנכ״ל חדש, ניסה לעשות שם סדר בבית, ראה שיש הרבה חובות, הוא אמר איך אפשר לצמצם את החובות, והוא מצא 3 סרטים, שמאיזושהי סיבה הגיעו למסקנה שהם לא יצליחו אצל הקהל, לא יביאו, ובזבזנו כסף על ההפקה שלהם, למה שנבזבז כסף גם על ההפצה שלהם? במקום זאת, אם נזרוק אותם לפח, יש כנראה איזשהו סוג של, מה שמשתמע, איזשהו סוג של הקלת מס לסרטים שהופקו אבל לא הופצו, שזה נחשב כאיזשהו סוג של הוצאה מוכרת של עשרות מיליוני דולרים. החליטו לזרוק את 3 סרטים האלה לפח, ולהרוויח מהוצאת המס. כלומר, אם זה הדבר הכי, המפיקים של מל ברוקס, של איך לעשות כסף בלי לעשות מאומנות, בלי לעשות אומנות, כלומר, איך להפסיד כסף, אבל להרוויח כסף, זה כל כך סחר בסוסים, ולא קשור לאומנות וליצירה. זה כל כך עצוב שעושים כאלה דברים. אני מניח שהדברים האלה קורים, ואנחנו לא תמיד מודעים לזה. ובמקרה ההוא, היו שם גם סרטים שלא, שהפקתם לא הושלמה, אז אנחנו לא יודעים מה איבדנו. היה שם בט גרל, למשל. לא יודע. ואף אחד לא זעק יותר מדי, אז אולי... אולי פה הצילו אותנו. ואחד הסרטים היה הסרט של לוני טונס, קויוטי ורסס אקמי, שהסרט הזה כבר היה גמור, כבר התחילו הקרנות פריוויו שלו, אנשים כבר ראו אותו, אבל החליטו לגנוז אותו. כנראה שאמרו, אוקיי, נצטרך להוציא עוד איזה 15, 20 מיליון דולר בשביל ההפצה שלו, זה הופך סרט של עלה 30, עוד 20, 50 מיליון, אולי 10, 50 מיליון, אנחנו נפסיד עליו כסף, בואו ננסה לרוויח עליו כסף. זה הייתה, אני מניח המחשבה, המאוד מאוד קרה מאחוריו. אבל פה התחיל קמפיין גם של המעריצים, ובעיקר אנשים שהצליחו לראות את הסרט. ג'יימס גן הוא אחד המפיקים שלו, אני מניח שמישהו יסתובב עם עותק של הסרט ויראה את זה לאנשים בעלי משמעות וחשיבות בעולם הקולנוע ובעולם האנימציה, והתעוררה זעקה, ואמרו, אל תגנזו את הסרט הזה. קודם כל, כי א', לא עושים כזה דבר. יש פה אנשים שעבדו על הדברים האלה. אבל עזבו מוסר. הסרט טוב, כולם אמרו. כדאי להוציא אותו. ווונר ברדרס הועילו להגיד, אוקיי, מי שרוצה לקנות את הסרט להפצה, אנחנו מוכנים למכור לו אותו. אבל אף אחד לא הסכים. שוב, איזושהי כנראה הבנה נורא קרה, שהסרט גמור, סרט מוכן, אבל הם רצו בעבורו לדעתי 50 מיליון דולר, ואף אחד לא הסכים. של אף אחד מהאולפנים הגדולים האחרים, לא הסכים לשלם את זה, עד שהגיעה חברה תפצה קטנה בשם קטשופ, שאני לא יודע מה הסיפור מאחוריהם, ושילמו את הכסף, ולקח להם 3 שנים לעשות את זה, לכתוב את כל החוזים, לסגור את כל הדילים, וכעבור 3 שנים הסרט שנגנז, מגיע לבתי הקולנוע, ומה אני אגיד לכם, הוא נורא נורא חמוד, זה קצת מיפליל את רוג'ר רביט, במחשבה שלו, אבל בעולם של לוני טונס, זה עולם שבו בני אדם ודמויות מסרטי לוני טונס, בגז בני, דפי דאק, רוד ראנר וקויוטי, טוויטי וסילבסטר, כל הדמויות חיים יחד עם בני אדם, והקויוטי שלא מדבר בסרטים שלו יחד עם הרוד ראנר, שהוא כל הזמן מנסה לתפוס את הרוד ראנר ולאכול אותו, וכל פעם הוא קונה מחברת אקמי איזשהו סוג של מכשיר, והמכשיר הזה אף פעם לא עובד, ותמיד מתפוצץ לו בפרצוף, ותמיד גורם לזה שהוא יתפוצץ, או ייפול לתהום, ולא יצליח להשיג את רודרנר. וכדרכם של סרטים בני זמננו, שבו אנחנו הרי ברור של ווילי קיוטי, או קיוטי הערמומי, אם תרצו, הוא הרע, כן? הוא רוצה לתפוס ולאכול את, את רודרנר. ברור ש... שהוא הרע בסיפור הזה, אבל פתאום הוא מבין שהוא הקורבן. שכל השנים האלה, חברת אקמי שלחו לו מוצרים פגומים. אז הוא מחפש עורך דין, מגיע לוויל פורטה, וויל פורטה, שייצג אותו בתביעה נגד תאגיד אקמי. ופה זה מצחיק, כי זה כמעט נראה שבו הסיפור בתוך הסרט מספר את, את הסיפור מאחורי הסרט, שלוקחים את, את התאגיד הגדול והרשע לבית משפט, ואומרים, אתם יוצרים בכוונה דברים שהם מקולקלים, ושאחר כך תגידו, אנחנו זורקים את זה לפח. ויש פה מאבק בין זאב הערבות הקטן, והעורך הדין המסכן שלו, ובין תאגיד הענק שמיוצג על ידי ג'ון סינה, והתרנגול הגדול, איך קוראים לו? לג פרוג בול פרוג? בול הורן? לג פרוג בול הורן? ואחד הדברים היפים בסרט הזה, שאנחנו כל הזמן רואים מעין קליפים של המיטב של סרטי ויילי קויוטי ורודרנר, שבו אנחנו רואים אוסף לעיתים של כל ההתפוצצויות שבו הם המכשירים של של אקמי התפוצצו לו בפצוף. עכשיו, במקרה הזה אני לא... האם הם לקחו סרטים מקוריים של קויוטי ורודרנר ועשו מהם מונטאז' או יצרו סרטים חדשים? לא יודע. כך או כך, זה רצפים מאוד חמודים של של מעין המיטב של, של הדמויות האלה. ואיזושהי חקירה במזימה של הדבר הזה. אבל בתוך זה מסתתר סיפור נורא חמוד, שבעצם מספר את הסיפור של המיתוס של סיזיפוס עבור ילדים וההורים שלהם. זה סרט שילדים יתמוגגו, הוא מוצג גם באנגלית וגם בדיבוב לעברית. ההורים נורא יאהבו אותו. ילדים יתמוגגו כי יש הרבה חיות מתפוצצות, מרדפים וחיות מתפוצצות, וזה מצחיק. אבל כל הסיפור הזה מתרחש מאחורי פרויקט סודי של חברת אקמי שנקרא פרויקט סיזיפוס. שבו הם מוציאים אל השוק, אל שוק הקרטונס, את הדברים שלא עובדים, ולשוק של בני אדם את הדברים שכן עובדים. כלומר, הקרטונס זה מעין איזשהו סוג של שפני ניסיונות שלהם, שבהם הם מסכימים שהם התפוצצו, וכשמנסים לספר את הסיפור הזה, אז הם מעלימים את ה-whistleblowers, את האנשים שרוצים להלשין על החברה. אבל פרויקט סיזיפוס, כשקוראים לסרט, לדמות או למשהו בשם מהמיתולוגיה, אני אומר, רגע, מישהו פה מחביא פה איזשהו רמז. ובאיזשהו רגע, למרות שאנחנו יודעים שבסרטים של רודרנר וויילי קיוטי, רודרנר הוא הטוב, הוא זה שמנסה להיחלץ מהטורף שלו, וויילי קיוטי הוא הרע, הוא מנסה לטרוף ולהרוג, ברור שאם הוא יניח את ידיו על רודרנר, הוא יהרוג אותו. ברור לנו מי הטובים והמראים פה. מצד שני, אנחנו גם קצת מרחמים על ויילי קיוטי, כי הוא באמת מאוד לא מוצלח בעבודה שלו כצייד אייפקס, אייפקס, חיית אלפא, שמורה לתפוס את הציפור. ומה שנחמד בסרט הזה, זה שאנחנו מבינים שבעצם יש בין השניים האלה איזשהו סוג של מערכת יחסים. הסיפור של ויילי קיוטי הוא לא לתפוס את רודרנר. הסיפור שלו הוא לרדוף אחרי רודרנר. וכשהוא לא מגיע, רודרנר מגיע ושואל, לאן הלכת? מתי אתה חוזר? כלומר, אין לו חיים בלי זה. המשמעות של החיים שלהם זה שהוא רודף והוא נרדף. הוא לא אמור לתפוס אותו והוא לא אמור להתפס על אותו. הם אמורים לרדוף זה אחרי זה. ולכן, זה השימוש של פרויקט סיזיפוס בתוך העלילה של הסרט, מבוסס על הרעיון של המיתוס של סיזיפוס, לא המיתוס היווני. המיתוס היווני זה הוא טרגדיה. וכאילו נדמה לנו שאולי הסיפור של ויילי קויוטי הוא טרגדיה היוונית, כי הוא כל הזמן כמעט תופס את רודרנר, אבל לא מצליח. כמו שסיזיפוס כמעט מגיע עם הסלע שלו לראש ההר, ואז הסלע מתגלגל לחזרה. הוא אף לא מגיע לראש ההר. אומר לנו אלבר קאמי במיתוס של סיזיפוס, אנחנו מסתכלים על זה לא נכון. התכלית של סיזיפוס הוא לא להביא את הסלע לראש ההר, התכלית של סיזיפוס הוא לגלגל את הסלע במעלה ההר. זה מה שהוא צריך לעשות. אנחנו צריכים לדמיין את סיזיפוס מחייך. אנחנו צריכים לדמיין את סיזיפוס עושה בדיוק את הדבר שהוא רצה, והוא שאמור לעשות, של התכלית של החיים שלו. וזה הסיפור, הסיפור המתוק של ויילי קיוטי ורודרנר בפרשנות הזאת של הסרט החדש הזה, שזה התכלית שלהם. או התכלית שלו לרדוף אחריו, או התכלית שלו לברוח ממנו, וזה מה שהם ימשיכו לעשות, ובלי שהם יעשו את זה, הם שניהם מאוד מאוד אומללים. אז קויוטי versus אקמי, קויוטי נגד אקמי בבתי הקולנוע, מגיע ביחור של 3 שנים, תודה שהגיע, סרט נורא מבדר, נורא מצחיק, אבל גם בתוכו איזשהו סוג של תובנה יפה, על מהות התכלית שלנו בחיים, שהתכלית שלנו היא לא תמיד מה שנראה לנו. שהיא. סרט חדש שעולה בבתי הקולנוע בסוף שבוע הקרוב, נקרא בעברית פולחן הדמים. סרט אימה אוסטרלי, במקור נקרא לויטיקוס. עכשיו, מה זה לויטיקוס? אני חושב שכשאחד הדברים שאנחנו רואים, כשיש איזשהו שם לטיני, אז מיד אנחנו מבינים שיש פה עניין של סרטי אימה, כי יש משהו מעולם של הכישופים, מעולם של איזשהו סוג של אומנויות אפלות, משהו כזה שמגיע מעולם הלטיני, הכנסייה. לויטיקוס זה השם הלטיני של ספר ויקרא. הסיפור בסרט פולחן הדמים מספר על שני נערים באוסטרליה שמאוהבים זה בזה, ומנסים, ההורים שלהם מנסים לגרום ללעבור טיפולי המרה אצל, שזה לא טיפולי המרה, אלא זה איזשהו סוג של מעין גירוש שדים, של לתת לכומר את כוח, איזשהו סוג של כוח כישופי, לגרום להם שיוציאו מתוכם את השד הזה של ההומוסקסואליות. ומרגע שזה קורה, הם בעצם הופכים להיות איזשהו סוג של יצורים רצחנים, כי הם רואים איזשהו סוג של בבואה שלהם, שמנסה להרוג אותם, ובעצם העבודה הזאת, במקום שהיא העבודה האלילית הזאת של הכמרים, שמנסים להוציא את הדיבוק מהנערים, היא בעצם הופכת להיות למשהו רצחני, ומתחילים או לרצוח אחרים או לרצח בעצמם. זה סיפור של שני הנערים שעוברים את הטיפול הזה, ואז צריכים להתמודד עם זה שיש איזשהו סוג של ישות רצחנית, שרק הם רואים שהם בת דמותם, ושרודפת אחריהם. יש פה עניינים שבין השאר הם כנראה דברים שקשורים לעולמות של הדופלגנגר, של הכפילים, אבל שוב, לויטיקוס זה ספר ויקרא, אני הייתי בטוח שאם קוראים לספר, סרט אימה על שם ספר ויקרא, בשם האנגלי שלו, אז הכוונה היא שבספר היקרא יש את האיסור נגד משכב זכר, שלשם הם ייקחו את זה. אבל לא, הספר, השם, החלק בספר והיקרא שמתייחסים אליו שוב ושוב, זה החלק של בני אהרון. בני אהרון, אהרון הכהן, הבנים שלו נכנסים להקריב אש זרה במקדש, ויורדת אש מהשמיים ואוכלת אותם, והורגת אותם. ראינו גרסה קולנועית של זה בסצנה בשודדי התיבה העבודה. שודדי התיבה העבודה שפותחים את ארון לקודש בסוף, וכזה יורדת מין איזשהו סוג של מלאך, מלאך חבלה, מלאך, איזשהו סוג של שכינה שהופכת לאש, שאוכלת את הנאצים מבפנים. זה איזשהו סוג של גרסה קולנועית לאיך שאני מדמיין את הדבר, הרעיון הזה של האש הזרה. של בני אהרון. לזה מתייחס הסרט, בלוויטיקוס, דווקא לעניין הזה של אחרי מות בני אהרון, פרשת אחרי מות, אבל גם זה מופיע עוד קודם בספר ויקרא. לכן קוראים לסרט לוויטיקוס. אז וזה מעניין ששמות שמגיעים מתוך המסורת היהודית, העברית, הישראלית, מקבל את השם פולחן הדמים. אז אני מבין שספר ויקרא זה לא שם מאוד מזמין לסרט אימה לבני נוער, אבל אש זרה. אש זרה, על זה הסרט מדבר. הסרט מדבר על אש זרה. אש זרה היה יכול להיות יופי של שם לסרט אימה שמבוסס על מקורות דתיים, הפרשנות הנוצרית שלהם, לא הפרשנות היהודית, אבל זה מגיע מתוך אותו ספר ויקרא. לא מאוד אהבתי את הסרט הזה, אבל צריך לשים לב שקורה משהו מעניין בקולנוע האוסטרלי, קולנוע האימה האוסטרלי, יש לא מעט במאים שהגיעו מאוסטרליה, שעושים עושים סרטי אימה, אחים פיליפו עשו סרט אימה שגם לא מאוד אהבתי, אבל סרטים קטנים, הסרט הזה של לויטיקוס הופץ באמריקה על ידי חברת ניאון, שכמו A24 מתמחה במיין סרטים קטנים וחכמים, שמציגה את העתיד של היוצרים הבאים. עוד סרט ממש מעין סרט שהוא בי מובי, הצגות יומיות, straight to DVD, straight to video, כל גרסה שתרצו, שגם הוא עלה בשבוע האחרון, סרט שנקרא נקמה בלב ים. תקשיבו, באמצע הסרט אני תופס את עצמי, אני שותה קוקה קולה, אפילו לא זירו, קוקה קולה עם כל הסוכר, שותה קוקה קולה ואני אומר, אני לא מאמין שאני נהנה מהסרט הזה, סרט כל כך אידיוטי, כל כך פרימיטיבי, אבל של אנשים שיודעים מה הם עושים, יודעים מי הקהל שלהם, יודעים מה הם יודעים לעשות, ועושים את מה שהם עושים לא רע בכלל. הבמאי הוא ז'אן פרנסואה רישה. לפני 3 שנים היה לו סרט שנקרא בעברית נחיתת חירום, באנגלית קראו לו פליין, פשוט מטוס, בעברית נחיתת חירום. הסרט הזה הביא בבתי הקולנוע בישראל 210 אלף צופים. היה להיט נורא גדול לפני 3 שנים. ובאמת היה סרט לא רע. סרט עם ג'רארד באטלר. יש אנשים שהולכים לראות רק סרטים או עם ג'רארד באטלר או עם ג'ייסון סטייטם. והנה מגיע ז'אן פרנסואה רישה, ועושה סרט חדש. הפעם עם ג'ייסון סטייטם, הפעם לא על מטוס, הפעם על ספינה. כלומר, תיאורטית הוא היה יכול לקרוא לסרט הזה שיפ, ולא מיוטיני. דווקא השם העברי במקרה הזה הוא לא נאמן למקור, אבל הוא נכון, נקמה בלב ים, זה בדיוק עלילת הסרט. וזה סוג של, אם תרצו, מת לחיות על ספינת מסע. היה לנו כל מיני סרטים על סרטי אקשן על ספינות, היה את ספיד 2, היה את Under Siege, תחת מצור של סטיבן סיגל, זה קצת מהעולמות האלה. ובמקרה הזה, ז'אן פרנסואה רישה לוקח את ג'ייסון סטייטם, או הפוך, או זה של סטייטם, שהוא, אני חושב שהוא קצת האותר של סוג הסרטים האלה, הוא שחקן שהוא ז'אנר, כלומר, יש אנשים שאומרים, אני הולך לראות את הסרט של ג'ייסון סטייטם, אבל להגיד, אתם יודעים איזה סרט זה הולך להיות, זה הולך להיות סרט מכות, מרדפים, יריות. ועיקר הסרט מתרחש על ספינת מסע בסין ואלף, עם המון מחולות עליה, ובסך הכל משהו כמו 20 אנשי צוות, וג'ייסון סטייטם הוא שומר ראשו של בעל חברת הספנות, הוא מתגנב בזהות שאולה, זהות גנובה, אל הספינה, כי הוא מאמין שעל הספינה הזאת הוא ימצא את האנשים שרצחו את הבוס שלו, וגם יתפוס אותם וגם מבין מה המזימה שעומדת מאחורי זה. עכשיו, הרבה דברים פה בתסריט לא הגיוניים. יש רגע שהבוס שלו לפני שהוא מת אומר, תשמור על הבן שלי, שהוא היורש שלו. הוא אומר לו, אני מבטיח לך שאני אעשה את זה. ואז הוא מתקשר לבן שלו ואומר, אל תצא מהבית, אני עולה על הספינה כדי לתפוס את האנשים שעושה את זה. שזה בדיוק ההפך מה שהוא אמר לבן שלו. אבל הוא כנראה הרגיש שהוא יתפוס את האנשים האלה, הוא יגן עליו יותר מאשר זה, אבל נראה שבן שלו בסכנה, כל עוד הוא לא נמצא, או שמר ראש שלו, לא נמצא לצידו. לא משנה. המילים, זה לא הגיוני, אדוני, התסריט הזה לא הגיוני, מעולם לא נאמרו בכל רם על ידי ג'ייסון סטאטהאם או אנשים שעובדים לצידו. הכל, איך אני מביא את התסריט לסצנת האקשן הבא. ופה, מרגע שהוא עולה לספינה, צריך להגיד, אני שומע כל מיני אנשים שמדברים על, בחקלאות אקולוגית, איך לנצל, אם כבר הורגים חיה, איך לנצל את כולה, לא לזרוק שום דבר לפח. אם קורטים עץ, איך לנצל את כולו. אני חייב להגיד שאני חושב שהעבודה שהתסריטאים וז'אן פרנסואה רישה וג'ייסון סטאטהאם עשו פה, זה הלכו וחקרו את הדבר שנקרא קארגו שיפ, ספינת מחולות, ספינת מסע, בדקו את כל החלקים וכל האיברים, והם יצרו סיקוונס אקשן לכל חלק וחלק מהספינה. לא השאירו לא את האור, ולא את הבשר, לא את הציפורניים, ולא את הפנדיציק. השתמשו בכל הספינה לסצנות אקשן, וסצנות האקשן היו לא רעות, הן נורא פרימיטיביות, זה לא מתוחכם, הוא לא ג'ון מקטירן, ג'ון פרנסואה רישה, אבל הוא מאוד מאוד אפקטיבי, מאוד יעיל, סרט קטן, קומפקטי, אגרופים ואקדחים, אבל... בסופו של דבר, המערכה הזאת שמתרחשת כולה על הספינה, שזה כמעט מין איזשהו סוג של כמעט בזמן אמת, כאילו זה שעה ורבע של, של, של מערכה, במין סוג של שעה או שעתיים של, של, של, של עלילה, שבו הוא צריך גם לחסל את הרעים, גם לפצח את תעלומה, מה קורה פה, ומי מנסה לחסל את הבעלים של חברת הספנות, והרגעים האלה שבהם אתם מבינים שבעצם עושים לכם סיור בספינה, מהחדר המנועים לעוגן לסיפון, ממש שיעור בספנות, ולכל אזור כזה יש סצנת אקשן יהודית משלו, מרדף ממש כזה, יש ממש סצנה נורא נורא מוצלחת, שזה ממש תרגיל לוקיישן של להשתמש במחולות שמונחים על המחולה מונחות על הסיפון, כמעין מבוך, שבו שניים רודפים אחרי השני, אבל לא רואים לאן לוקחים, ונוצר להם איזשהו סוג של מבוך כדי מחולות. אני חושב שזה הרגע שבו אמרתי, וואק, אוקיי, אנשים האלה יודעים מה הם עושים. זה לא מתוחכם, זה באמת סרט שבו באיזשהו שלב אחד האנשים אומרים, למה אתה עושה את מה שאתה עושה? וג'ייסון סטאטהאם אומר לו בקול שקט נוהם ובקלוזאפ בשביל הנקמה. אוקיי, זה לא מתוחכם, זה לא מעודן, אבל זה מה שנקרא הצגה יומית, ראיתי זה באמת בהצגה יומית, וכן, הם יודעים מה לעשות. אז ז'אן פרנסואה רישה, 3 שנים אחרי שהוא עשה את פליין, עושה סרט שאפשר לקרוא לו בחיבה שיפ, אני מאוד מקווה שהסרט הבא שלו יהיה טריין, ואני חושב שאני אלך לראות אותו, שהוא יצא, אם וכאשר. זהו, עד כאן סינוסקופ ברדיו קצה, תוכנית 508, תהיה גם תוכנית 509, אני חושב שהיא תהיה בעוד שבועיים, אז זה לא לדאוג.
1: It's a radio for speaking to God.
2: A radio signal from another world.

0: Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît.
1: אתם מאזינים
2: בבייגל 514.
3: DDJ Alarm.
4: Like this.
5: הקצה, kzradio.net.
6: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
5: אתם ואתם עכשיו
6: אתם עכשיו
5: על הקצה.
6: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
7: הכל פה חולה.

בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הנמצאים. אני חיים בנימיני והכל פה חולה. בגדול אני מרגיש יותר טוב אחרי שבועות עם דלקת ריאות. חזרתי בשבוע שעבר לעבודה. השבוע כבר יש לי הרבה הרבה יותר כוח, מה שכן, לא מפסיק להשתעל. אני מתנצל מתחילת... לא הספקתי להתנצל. תכננתי להתנצל לפני השיעול הראשון. אבל כנראה שגם את התוכנית של השבוע ילווה שיעול חולה. אבל עם הפנים קדימה ולמעלה, היום תוכנית מספר 209. הסתכלתי במחשבון הגימטריה לבדוק מה עושה המספר 209 בגימטריה, ומצאתי את הביטוי יום יום חג הללויה. אז בנימה אופטימית זאת, אנחנו נצא אל הדרך עם טיון חדש של אחת הלהקות האהובות עליי מהשנים האחרונות, The Skins, הוציאו סינגל ראשון מתוך אלבום חדש שבדרך לטיון הזה קוראים Home. חברות, חברים, הכל פה חולה, תוכנית מספר 209. יאללה, בואו נתחיל.

כבר יצאנו לדרך עם שירים חדשים, אז הנה עוד טיון אדיר שיצא לעולם השבוע. הלייבל האהוב Hellcat Records הוציא השבוע הודעה שלהקה חדשה קמה בעולם, Family Business LTD, העסק המשפחתי בעם, להקה שמונה דוד אחד מהאורדינרי בויז, דוד אחד מרט בוי, עוד איזה מתופף, וחברים במובן היצירתי, כאילו כותבים ומפיקים עם הלהקה, לא פחות ולא יותר הבעלים של הלקט רקורדס, טים אמסטרונג, הסולן של רנסיד, וג'סי מייקלס שהיה בלהקה האגדית אופריישן אייבי, יחד עם טים אמסטרונג, בעצם ככה אני הכרתי את החבורה הזאת. אחר כך המשיך לשיר בלהקה האדירה קומון ריידר, ובכללי שניהם, גם ג'סי וגם טים אמסטרונג, חזק חזק מאוד על השילוב הזה של הפאנק והרגי והסקה, שילוב שאני באופן אישי פגש אותי מאוד בשנים הראשונות שהתחלתי לשמוע רגי, אז שם כבר היה לזה איזשהו הכנה, איזה בישול, איזה לגיטימציה שהגיע, שבאמת החיבור הזה בין הפאנק ובין הרוץ רוק רגי. אז כשקראתי שהם שניהם מעורבים בלהקה חדשה שגם מנגנים בה מאורדינרי בויז ומרט בוי, וגם יוצא בלייבל האהוב של טים אמסטרונג הלקט, אז ישר כמו שאתה עסקת חבילה, אתה ישר לוחץ פליי, ואז כשאתה גם מקבל בראש חזרה, אין דבר יותר אדיר מזה. Family Business LTD לטיון הזה קוראים פלור ברנר, בקרוב עוד כל מיני שירים, להקה אדירה מהאקו.

ציינו שני שירים חדשים שבאו אל העולם, נהיה חייבים לציין. כנגדם, מוזיקאי אגדי שהלך לעולמו. בשבוע שעבר, המתופף פרנק בירד היה המתופף של הלהקה זיזי טופ, נפטר בשבוע שעבר בגיל 77, לפני אחד התוכניות הראשונות ששידרתי באוגוסט 21, הלך לעולמו דסטי היל, הבסיסט של זיזי טופ. אחרי שדסטי נפטר, אז הרודי שלהם הרבה שנים, היה להם איזה טור של הופעות קבוע, אז הוא קפץ לתוך המשבצת, והם עוד המשיכו לנגן קצת הופעות עם אותו הרודי. עכשיו כשהמתופף פרנק בירד הלך לעולמו, נראה לי שזה סופה של להקה זיזי טופ, על אף שגדול הזמרים והגיטריסטים של הרוקנרול הבלוזי בילי גיבונס עדיין חי ובועט בגיל 76, אבל הבאס טופים האגדי של זיזי טופ אולי עכשיו עושה איזה ג'ם סשן עם סליי ורובי, עם לאט לאט הפסטיבל החולה של להקות שכבר כל כולן בגן העדן עברו הלאה לעולם שכולו טוב. זה כבר, הפסטיבל הזה הוא חולה, אז התחמם שם על הקווים דסטי היל, הבסיס, זיכרונו לברכה, של זיזי טופ. עכשיו הצטרף אליו גם הבסטופים, מעניין איזה להקה הם מקימים שם. אני מדמיין תמיד כאילו שכשעוד עוד זמר, עוד גיטריסט, עוד בסיסט, עוד מתופף אגדיים כאלה עוברים לעולם הבא, אז שבעצם כל הגנג שכבר שם, בעצם, בונה, הגיע עכשיו מתופף. זה כמו כשאתה כאילו צעיר, כשאתה נער, ומתחילים החבר'ה להקים להקות, אז וואלה, יש איזה אחד יודע קצת טופים, אחד יודע קצת גיטרה, הוא יודע איזה, הוא למד חלילית, ופתאום הוא מבין שאין בה להקות חלילית, אז הוא יאללה, עובר ללמוד בס, הוא עובר ללמוד, ולאט לאט פתאום יש עוד איזה דמות, ועוד איזה דמות, ועוד איזה דמות, ומקימים הלהקות, האנרגיה הזאת של בתיכון, הלהקות הצעירות וזה שקמות. אז אני מדמיין תמיד את אותו הדבר, שכאילו פתאום הגיע, בונה, הגיע לסצנה של הנגנים של העולם הבא, שכולו טוב, פתאום הגיע בולה, אחד המתופפים עם הגרוב של הרוק אנד רול בלוז הכי חלס, אין עליו, באתי להגיד אין עליו בכל העולמות, אבל בעולם הזה אין עליו, ועכשיו בעולם הבא כבר הנה יש אותו פשוט. אז אני תמיד מדמיין את החבר'ה יושבים יושבים, ואז פתאום הגיע, יאללה, הוא הלך לעולמו, פתאום הוא עובר לצד השני, הגיע, פתאום בונה, בדיוק אנחנו צריכים תופף שם הזה, ודסטי היל חיכה בדיוק, יאללה, עושים להקה חדשה, להקה חדשה בצד השני. בקיצור, אני אשמיע לנו לזכרו טיון של זיזי טופ, דווקא יחסית מאוחר, שנת 2003, מתוך האלבום מסקלרו. אני בכלל, ACDC, זיזי טופ, מוטלי קרו, בלק סבאת, איירון מיידן, ג'ודס פריסט, כל הלהקות האלה, אני רק בשלב הזה, סביבות 2002, 3, 4, 5, התחלתי לתת להם צ'אנס בכלל שמשהו. אז דווקא האלבומים שיצאו בשנים האלה, הרבה פעמים הם פגשו אותי יותר מאשר האלבומים הקלאסיים. זאת אומרת, רק אחר כך הלכתי אחורה לכל האלבומים הקלאסיים של כל הלהקות האלה. לדוגמה, יש עוד מעט מופע מחווה ל-ACDC. אני ניגנתי הרבה שנים בלהקת קאברים של ACDC, ופנו אליי מהמופע המחווה הזה, אם אני רוצה לבוא לנגן. עכשיו, אני בדרך כלל לא עושה דברים כאלה, אבל וואלה, קנו אותי פה עם ה-ACDC, גם אני יודע את כל ההופעה בעל פה, חלס, יענו, יאללה, הנה אני בא. ואז במסגרת הקידום של ההופעה הזאת, אז כל אחד מהנגנים שמשתתפים שם באמת עשרות נגנים, אז שאלו אותו מה האלבום שאתה הכי אוהב, מה השיר שאתה הכי אוהב של ACDC. וכתבתי שהאלבום שאני הכי אוהב זה בלק אייס, זה אלבום מפאקין 2007 נראה לי. אז הוא שמפיק את האירוע אמר לי, באמת? זה כאילו מתוך כל מה שיש ל-ACDC להציע? זה האלבום שאתה הכי אוהב? ואז קלטתי את זה, יש לי את זה עם כל הלהקות האלה, עם סלייר, אלבום אחרי שאני הכי אוהב God Hates Us All, כאילו האלבומים האלה דווקא בשבילי, 2003, 4, 5, זה השנים שבעצם התחלתי לתת צ'אנס ללהקות האלה. אז כשיצא בלק אייס ב-ACDC, בונה, זה האלבום הראשון החדש של ACDC, שבאמת כאילו, שבאמת אהבתי אותו. סלייר בדיוק יצא, God Hates Us All, זיזי טופ בדיוק יצא, מסקלרו ב-2003.
אז הנה לנו, לזכרו של המתופף האגדי פרנק בירד, מתוך האלבום האדיר מסקלרו, הנה השיר מסקלרו, יהי זכרו ברוך.

26 באוגוסט, יום הכלב הבינלאומי. לא יכולתי שלא לציין את חברו הטוב של האדם, מה שנקרא, אם אני האדם, חברו הטוב, האח שלי היקר והאהוב בעולמות, יותר מכל דבר שיש בעולמות האלה. אני אוהב את הכלב שלי רובן, הוא לאט לאט נהיה יותר ויותר טוב, יותר גדול, מה שנקרא, הדיל הזה. אני, זה פעם ראשונה בחיים שיש לי כלב, ואני בן 45. אז הקטע הזה, שנגיד מי שהיה לו שלו כלב מאז שהוא ילד, אז הוא יודע שיש לך רק איזה איקס שנים עם החיה, ואז מתישהו היא נהיית יותר מבוגרת, ואתה כבר מתחיל להריח, אתה מתחיל להריח לאן זה הולך. עכשיו, אני פעם ראשונה בחיים, בעצם יש לי כלב, ואני מתחיל בזמן האחרון לחשוב לאן זה הולך. הוא סיפרתי לכם הרבה פעמים, יש לרובן אפילפסיה. ואז בגדול זה לא אומר הרבה, כאילו לאורך השנים, כאילו פעם ב, יש לו איזה פרקוס, הוא יושב שם, מפרקס, מקציף, ולוקח לו איזה רגע לחזור לעצמו, מתי שהוא קם, מתנער, הולך, שותה מים, וחוזר לעצמו. הוא מקבל תרופות, אז אין לו הרבה מההתקפים האלה, יש לו בערך פעם בחודש איזה התקף כזה. אבל ככל שהשנים עוברות, עכשיו הוא בן 12 בערך, ככל שהשנים עוברות, נהיה לו קצת יותר קשה לחזור מההתקפים. זאת אומרת, הוא חוזר, הוא מתעורר, גם לוקח לו הרבה יותר זמן לקום, ואז כשהוא קם, הוא מסתכל עליך, לא יודע מי אתה כל כך. עכשיו, זה תמיד היה שלוקח לו איזה שנייה להיזכר מי אתה. אבל הוא לפעמים איזה רבע שעה מסתובב בבית, עולה קומה למעלה, עורד לקומה למטה, הולך למטבח, הולך לחדר של הילד, הולך לחדר של הילדה, עובר לידך, מסתכל עליך, בוא, אני מכיר את המבט שלו שהוא יודע מי אני, כן, מסתכל עליך, הוא לא בטוח, לא מקשקש מזליו, לא כלום, לא כך מבין איפה הוא מסתובב, מריח את כל הבית וזה. אז השלב הזה, ככל שהוא נהיה יותר מבוגר, לוקח יותר ויותר זמן. לפני כמה זמן היה לו פרקוס עצבני כזה, ונתפס לו איזה שריר ברגל, אז הוא הסתובב שם, מסכן שבוע, אחר כך הסתובב צולע כזה, עד שהשתחרר לו השריר שם, בזמן האחרון קצת נגיד, כאילו עזבו שכל הפרצוף שלו כבר שיער לבן כזה וזה, כן, הוא יש לו חום ג'ינג'י כזה, לאט לאט נהיה לו יותר ויותר שיער לבן, קטרקט בעיניים כזה, אז אתה קולט, אתה קורא לו, כאילו הוא מותר לו מהרגע הראשון. ביום הראשון שהבאנו אותו כלב אשפתות חולה, הבאנו אותו, הוא היה כבר די מבוגר, הוא היה בן 6 כשהבאנו אותו. כלב אשפתות מגעיל מהכלבייה, באים ללכת לישון, אני קורא לו למיטה, אז תמר אומרת לי, לא, מה, איך, תראה זה מגעיל, הוא נראה לך שהוא נכנס אליי למיטה. הסתכלתי עליה, אמרתי לה, תקשיב איתו, אני לא חיכיתי 40 שנה להביא כלב כדי שהוא לא ישן איתי במיטה, זוז עכשיו, בוא למיטה ישר, ישר בא למיטה, חיבוקים וזה. אז הוא בתור כלב שמותר לו הכל במובנים האלה, הוא ישן איתנו במיטה ומותר לו להיות על כל הספות וזה, פתאום אתה אומר לו יאללה בוא לספה, ולפעמים הוא כזה אין לו כוח לקפוץ לספה, אין לו כוח, אז הוא כזה מגיע עד הספה וזה מסתכל עליך. אז כאן רוצים לקיצור, ככה בשנה האחרונה הוא באמת עשה קפיצה כאילו אל גיל הזהב של הכלבים. גם 12 זה לא כזה זקן, אבל הוא לוקח כל כך הרבה תרופות של האפילפסיה, שהוא בהחלט, מה שנקרא, בגיל הזהב של הכלבים, חינני וחיובי וחייכן ומבסוטון כמו תמיד, אבל בהחלט קצת יותר מבוגר. ואני ביום הכלב, מה שנקרא, רציתי להתעכב על הדבר הזה שהוא בשבילי פעם ראשונה. אנשים שיש להם כלבים מגיל צעיר, אז הם, נראה לי, זה כבר קרה להם כמה פעמים בחיים. אבל אני פה מתקדם אל עבר הבגרות עם חברי הטוב בעולם. וככל שהזמן עובר, אז אתה יודע, כאילו יש קטעים כאלה כשאתה חי עם ילדים והבית והעבודה והעניינים וזה, אתה קם בבוקר, אתה אומר בוא, אני חייב לעשות לו טיול, פאק, אני מאחר לעבודה, אין מה לעשות, סורי רובן, נתן לו חיבוק ויאללה סורי, מפספס את הטיול איתך. עכשיו שבועיים הייתי חולה, הייתי כל היום בבית, מצד אחד כל היום הייתי בבית, מצד שני לא היה לי כוח להסתובב כל כך טיולים כאילו וזה. אז אתה אומר אוקיי, כאילו לפעמים הכלב הוא משלם את המחיר על ה... עכשיו עוד אנחנו יש לנו חצר גדולה והוא כל היום בחוץ, הוא אף פעם אין לו באמת, הוא לא צריך את הטיול בשביל שזה ההזדמנות שלו לעשות פיפי, כמו כלבים חיים בדירה, בן אדם הולך לעבודה חוזר, הכלב היה באיזה דירת חדר כל היום, כאילו פה רובן הוא הרבה בחוץ וזה, אין לו את הלחץ של הטיול בשביל הפיפי וזה, אבל כאילו זה הטיול, זה העולם.

כאילו זה הסיבוב שלך, זה הרגע שהוא מסתובב, מריח, זה מרחרח, קשקש, משתין על כל מיני עמודים, זה כאילו זה, אתה יודע, זה הדבר הזה שהוא עושה עם החיים שלו. ואז כאילו לפעמים אתה קולט לאורך השנים, אני מסתכל אחורה, 6 שנים יש לנו אותו, כאילו פה ושם אתה אומר כזה, טוב די, חלס, מה לעשות, כאילו אני לא עושה איתך את הסיבוב הזה עכשיו, כאילו אין לי כוח, לא יודע, יורד גשם, חלס, עזוב אותי, אין לי כוח, כאילו די, לא, עבדתי היום 15 שעות, אני אין לי כוח, אני לא... עכשיו ככל שהזמן עובר, אני גם מנסה כמה שיותר להיות איתו, וכמה שיותר, מה שנקרא, להתלטף עם הכלב, וגם, אתם יודעים, סיפרתי לכם הרבה פעמים המנגנון שמחליט מה אתה תראה באינסטגרם, אז הוא יודע שאני אוהב לראות כלבים. ואז אני רואה הרבה כלבים וזה, ותמיד, כאילו, בזמן האחרון אני שם לב, שכאילו אם בא סרטון של כלב, ישר זה גורם לי לחשוב, ישר עוברת לי בראש המחשבה, מה אתה מסתכל על סרטון של כלב? יש לך כלב פה לידך, אתה מסתכל על כלב של מישהו אחר בסרטון, וכאילו, או, איזה חבוד, אתה מדהים. מה אתה מסתכל על הכלב שלו? בוא לכלב שלך פה לידך, יאלו, ליד הרגל שלך, כאילו, אתה מסתלבט, לך צריך להגיד כדורגל. אז אני יותר ויותר, בקיצור, אני פה יכול להשתפך על רובן תוכניות שלמות, אבל לחיי יום הכלב הבינלאומי, הנה לנו טיון אדיר של הזמר אנדי גריגס, קוראים לו Can't You See? I Love My Dog, אחושרמוטה, I Love My Dog.

כמו שאמרנו, היום ה-26 באוגוסט, כשהסתכלתי לפני כמה ימים, אז התכוננתי לתוכנית, חיפשתי מה איזה שירים נשים, על מה נדבר, הלכתי לוויקיפדיה לראות אם קרה משהו מעניין בהיסטוריה ביום הזה, ב-26 באוגוסט, וראיתי בוויקיפדיה שב-26 באוגוסט, 55 לפני הספירה, יוליוס קיסר פולש לבריטניה. גרם לי לחשוב, אתה אומר, כאילו כש... מה זה לפני הספירה? לפני הספירה, כן? זה אומר, יענו, לפני שבעטו את היהודים מישראל, נכון? כאילו, לפני שישו נולד, לפני שבעטו את כל הבלגן עם הרומאים, לפני הגלות הגדולה של עם ישראל. עכשיו, אנחנו חיים בתקופה שבה בגלל הצורך של... הסברה והוכחה גם לעולם אבל גם לעצמנו מה בכלל המקום שלנו בחתכת אדמה הזאת, כשיש לנו זכויות פה, אין לנו זכויות פה, אנחנו כן מגיע לנו, אנחנו כן מפה, אנחנו לא מפה, במסגרת הוויכוח העולמי האינסופי ובמסגרת הטענות של גם הישראלים, גם היהודים, גם האנטי-ישראלים, גם האנטי-יהודים, גם הפרו-פלסטינים, גם הפלסטינים, גם האנטי-פלסטינים, כולם מנסים לצייר איזשהו סיפור, והם הולכים אחורה, וכבר היה ככה, והיהודים ככה, וזה ככה, ובעצם זה ישו היה פלסטיני, ובעצם כל ההליכה אחורה לאירועים, בכל פעם, אני שם לב, בכל פעם, שמישהו יגיד, כן, ועם ישראל ככה, והרומאים ככה, ויהודה המכבי ככה, והיוונים ככה, וזה ככה. כאילו כשהולכים לדבר על אירועים כאלה, בהקשר כזה שהוא עממי יהודי, אז נגיד, כאילו אתה יושב עצמך, אתה אומר, לא יודע עכשיו מה היה, לא היה, כן היה, לא היה. כאילו אם אתה יושב מול איזה נוצרי, והוא יתחיל להגיד לך, והישו היה ככה, והברית החדשה ככה, וזה ככה, וכאילו הוא משתמש בדברים היסטוריים בתקופה, בערך של האירוע הזה, בגלל זה תפס את התשומת לב שלי. אנחנו מדברים על אירוע שקרה 55 שנה לפני הספירה. כן? אז אם עכשיו אנחנו נשב באיזה ויכוח עם איזה נוצרי, והוא יתחיל להגיד, וישו היה ככה, והוא אמר ככה, וזה אמר ככה. תגיד לו, מה זה ישו אמר ככה? זה מלפני פאקין 2000 שנה, מה אתה יודע מה ישו אמר? כאילו, לחילוני, נורא קל להטיל ספק בכל סיפור כזה, ולהגיד, רגע, אנחנו מתייחסים לברית החדשה, נגיד, לצורך הדוגמה, אנחנו מתייחסים לברית החדשה בתור היסטוריה, כשאתה קורא בתורה, אתה קורא על יציאת מצרים, אנחנו קוראים בהגדה של פסח על יציאת מצרים. אנחנו מתייחסים לזה בתור אירוע היסטורי שקרה. היו שבט של ישראלים שהיה עבדים בממלכה של מצרים תחת פרעו, ועשרת המכות וקריעת ים סוף, 40 שנה במדבר. כל דבר הזה אנחנו מתייחסים לזה בתור אירוע היסטורי אמיתי שקרה, ועליו אנחנו מבססים משהו, או שאנחנו מתייחסים לזה בתור סיפור, פולקלור, שמלווה את העם שלנו הרבה שנים, כן, ככה או ככה. כשאתה נוצר מדבר על ישו, הוא מתייחס לזה בתור תיעוד היסטורי של מאורעות אמיתיים של אנשים אמיתיים, או שהוא אומר, אוקיי, כאילו זה הפולקלור שעליו מבוסס, זה הספר שעליו מבוסס הפולקלור של הנוצרות, וכן קרה, לא קרה, קרה בדיוק, לא קרה בדיוק, זה בכלל לא משנה, כאילו הספר הוא מה שמלווה אותנו, אנחנו החלטנו שאנחנו נותנים חשיבות לספר הזה, וזה מה שזה. זאת אומרת, הוויכוח על האמיתות של האירועים, הוא ניתן לנהל אותו. עכשיו, עזבו באיזה צד של הוויכוח אנחנו. אבל אפשר בהחלט, וזה שיחה אמיתית שקיימת בעולם. ואז אתה מסתכל, אתה אומר, הלאה, הנה ויקיפדיה, 55 לפני הספירה. נתחיל מזה שמה, 55 לפני הספירה. מה עכשיו? כאילו כשאנחנו מדברים במקום מבט היסטורית, עכשיו ידבר ארכיאולוג, היסטוריון, מורה להיסטוריה בתיכון, חובב ספרי היסטוריה, פנסיונר, ידברו ביניהם על הפלישה הזאת, קרתה היום, 55 לפני הספירה, יוליוס קיסר פולש לבריטניה. ידברו ביניהם על הפלישה של יוליוס קיסר, על השלטון של יוליוס קיסר וזה. עכשיו אתה תבוא מהצד ותגיד להם, תגידו רגע, אתם מדברים על הדבר הזה בתור פולקלור, או שאתם מדברים על הדבר הזה בתור היסטוריה? עכשיו הם בתור היסטוריונים, נכון? הם מדברים על זה בתור היסטוריה, למרות שאנחנו בעצם באותה התקופה, נכון? זה כאילו לפני ישו. אז כאילו כשאתה עכשיו תשב בתור החילוני, האתאיסט, האגנוסטי, ותגיד לאיזה נוצרי,
על מה אתה מדבר? ישו שמשו, בכלל לא היה איש כזה, אתה כן יודע, אתה לא יודע, זה היה כל כך מזמן. אתה תקפוץ לשיחה הזאת ולוויכוח הזה, גם עם אותו פאנל של היסטוריונים שמדברים על הפלישה של יוליוס קיסר לבריטניה, לא יודע. אבל כשראיתי את הכותרת הזאת בוויקיפדיה, זה מה שזה גרם לי לחשוב, ובגלל שחשבתי את זה, אז גם אתם צריכים לשלם את המחיר ולשמוע מה חשבתי השבוע. השיר הראשון שנשמע בהקשר הזה הוא של הלהקה האגדית נזום, קוראים לו I See Lies, כי אנשים הם בטבע שלהם, אם הסיפור הזה היה על ישו, הוא עובד עכשיו החילוני האתאיסט, אומר, זה שקרים, זה סתם, זה בכלל לא היה, זה לא היה משה רבנו, I See Lies.

הצד השני של אותו אתאיסט העצבני שרואה רק שקרים, יעמוד בן אדם בצד השני של הסקאלה ויגיד, זה הכל, זה הכל אמיתי, זאת אומרת, זה, אין פה בכלל ויכוח, כאילו. עכשיו, פה יש כל מיני רמות של הכל אמיתי, כאילו, איכשהו לבסס את זה שהעם ישראל, מתישהו היה במצרים, אולי כעבדים, אפשר אולי, יש כל מיני דרכים, יש כל מיני מוצרים ארכיאולוגיים כאלה, ממצאים ארכיאולוגיים כאלה, שיכולים להכריח ככה או אחרת. בין זה לבין קריאת ים סוף, נפילת המן מן השמיים, הוצאת המים מהסלע, עשרת המכות, וכל הניסים המטורפים שקרו לעם ישראל במהלך הדבר הזה, שם יש כל מיני שטחים אפורים של אמינות, שטרים, אמינות במובן של עד כמה אנשים לוקחים את זה בתור האמת, לא במובן שאם אני חושב שזה אמיתי או לא, במובן ש... בעולם יש אנשים מתייחסים בסקלות שונות של אפור למה מתוך הדבר הזה הוא אמיתי, מה מתוך זה הוא פולקלור, מה מתוך זה זה. בצד אחד אנשים צועקים אני רואה רק שקרים, בצד השני אלברו זירסט הגדול רואה את ה-real story man, את הסיפור האמיתי. זה הכל

אז השבוע ראיתי איזה פודקאסט, מזיינים את המוח, זה פה שם משהו, גם ישראל, פה הפלסטינים, באנגלית, פודקאסט באנגלית, ואז מישהו אמר איזה נתון היסטורי כזה, היסטוריקלי, בלה בלה בלה בלה בלה, ואז ההוא שהתווכח איתו, אמר לו, הוא לא אמר לו, הוא אמר כאילו, יש מישהו שמנחה, כאילו, הסתובב לו מנחה, ואמר לו, that's not history, that's his story, ובראש הייתי כזה, היסטורי, היסטורי, כל הכבוד. איפשהו בין ההיסטוריה והסיפורים והנרטיבים, אנחנו טובעים, אחו שרמוטה כולנו, טובעים. השיר הבא הוא של סטינג, קוראים לו History Will Teach Us Nothing.

לי לפני כמה ימים אחי הגדול היקר והאהוב עדי כתבה מאוד מעניינת על מגמה בעולם הספרים שמפיצים של מפיצים גדולים של ספרים שמו לב לאיזושהי מגמה של הזמנות של אלפי כותרים מכל מיני ספקים של ספרים בעולם, אלפי כותרים של ספרים ישנים יד שנייה. עכשיו, בכתבה, מראיינים אחד מהם, והוא אומר שמה שכאילו תפס לו את העין, זה לא הכמות. כי הוא אומר, הנה, לפני כמה שבועות, יש איזו ספרייה, הזמינו, פתחו ספרייה חדשה, הזמינו אלפי ספרים, בשביל להניע את הספרייה. זה, זאת אומרת, זה דבר שהוא קורה לפעמים, זה לא כזה דבר חריג, שעושים הזמנה של 5,000 ספרים. אבל כשקורה כזה דבר, בדרך כלל אתה מקבל איזה מייל, ואומרים לך, שלום, אנחנו מכאן וכאן, אנחנו רוצים לקנות בבת אחת כמות גדולה של ספרים, תעשה לנו מחיר, תעשה לנו ככה, מה עם המשלוח, מה עם הזה, זאת אומרת, יש על זה איזושהי שיחה. אבל שכמה וכמה מספקי הספרים הגדולים, של ספרים כותרים יד שנייה בכל מיני נושאים מדווחים על פשוט הזמנות, אף אחד לא מדבר איתך, אף אחד לא זה, אלפים. עכשיו כל הקונספירטורים כבר יש להם תיאוריות. לדוגמה, אחד מאותם ספקים מתי שהוא שם באחד המשלוחים, הוא שם בתוך אחד הספרים צ'יפ כזה של GPS, וגילה שזה מגיע למרכז של פיתוח של בינה מלאכותית של אמזון. טן טן טן. מה אומרים האלה של התיאוריות של הקונספירציה? אומרים שבעצם כל המנועים, המוחות של הבינה המלאכותית, עד היום נתנו להם ללמוד את האינטרנט. אבל שבעצם זה לא חוקי לסרוק בכמות גדולה ספרים. אבל מה קורה? החברות של הבינה המלאכותית, אנתרופיק וכן הלאה וכן הלאה, רוכשים עשרות ומאות אלפי ספרים מהעולם, ומפרקים אותם, גורסים אותם, כאילו יש איזו מכונה, זה כבר בהתקדמות העל של התיאוריות קונספירציה, אבל יש מכונות שמפרקות את הכריכה, כאילו מפרקות את הספר לדפים, מעבירות אותו בכמו מין סורק כזה, וסורקות אלפי ספרים, בבת אחת, כי בעצם זה לא חוקי כאילו לסרוק ספרים, אתה מפר זכויות יוצרים של הדבר הזה. עכשיו, והמנועים של הבינה המלאכותית הם יודעים ללמוד רק מה שיש כאילו אונליין. אז שהם בעצם מנסים לרכוש את כל הספרים שיש בכל הנושאים שיש, שאין אותם סרוקים באינטרנט, לסרוק אותם כדי ללמד עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, שלא יהיה מיליגרם של ידע ותוכן אנושי שלא נלמד על ידי המנועים של הבינה המלאכותית. מגדילים לעשות קונספירטורים שטוענים שאחרי שהם גורסים את הזה, הם משמידים את הספרים כדי שיום אחד יוכלו, שכשהכל פה חולה, תוכנית מספר 48,267 בעוד 2,000 שנה, אני אגיד, כן, בשנת 55 לפני הספירה, יוליוס פרס לבריטניה, מי מאמין לזה, אמיתי או לא אמיתי? עכשיו אפשר ללכת לאיזה ספר היסטוריה ולנסות לקרוא, אבל אם סרקו וגרסו ושחקו את כל הספרים של ההיסטוריה, אז ברוח העידן של התקופה שבו על כל נרטיב, נרטיב נגדי, על כל דאטה, דאטה נגדי, על כל היסטוריון, היסטוריון נגדי, על כל סיפור, סיפור הפוך, אז במקום הזה פוגש את קהילת אספני ומפיצי הספרים יד שנייה הגדולים בעולם, פוגשת אותם המגמה המדוברת החולה הזאת, שבה הבינה המלאכותית הופכת להיות חכמה, ידענית ובעלת הבית, בעלת הבית חכמה יותר מכולנו. השיר הבא הוא של האנדרטונס, קוראים לו Smarter Than You. קבלו בראש.

עולם שלי, להרבה אנשים בגילי, יש ביקורת גדולה על השימוש בבינה מלאכותית כדי לייצר מוזיקה. התגובה הכללית של אנשים בגילי כשהם שומעים מוזיקה בינה מלאכותית, זה ידע, הראשון אתה שומע, אתה אומר כזה, וואו, איזה מגניב. ואז מהשני והלאה, אתה אומר כזה, ני, זה לא אמנות, זה לא יצירה. זה הכותרת, בדרך כלל, אנשים בגילי וקצת מטה וקצת מעלה, כולל גם מלא אנשים צעירים, דעתם היא כאילו מתנסית ומזלזלת על הדבר הזה, באותה מידה שמישהו יגיד, סינתזו איזה בשר במעבדה, זה לא הדבר האמיתי, זה לא אותו דבר כמו עזרא ובניו. זה ברור, זה לא הדבר האמיתי. אבל, אדיר, אני חייב לשים פה. בסוף, אנשים בלי שום כישרון מוזיקלי, יכולים לעשות בכיף שלהם מוזיקה מצחיקה, מוזיקה טובה, מוזיקה אדירה, וליהנות מהחיים. אם היה איזה משהו, אני אין שום דבר בעולם שיהפוך אותי לכדורגלן. ואמרתי הרבה פעמים, אם הייתי יכול לשים גול, גמר גביע המדינה, ניצחנו את הגרמנים, דקה 95, אני שמתי את הגול, רצתי ליציע, שיזדהן חצי מהחיים שלי, אני מוכר בשביל רגע כזה. עכשיו, אנשים אומרים, בוא נה, חלום שלי לנגן, אני לא מוזיקאי, אני לא זה, אתה אומר מהצד, בתור מוזיקאי מתנסה, אתה יכול להגיד מהצד, נו בסדר, אתה יכול ללמוד גיטרה ותדע לנגן גם. אבל בן אדם הוא, אני לא משחק כדורגל, ואתה לא מנגן גיטרה. זה כל אחד מאיתנו בצבע שלו. וברוח התקופה אפשר כנראה, אם היו ממציאים איזו אפליקציה שנותנת לי לשים גול בגמר גביע, יכול להיות שהייתי שם גול בגמר גביע, ואז כל האלה שעושים ספורט ועושים כדורגל, משחקים כדורגל, יגידו, ני, זה לא אמיתי, זה לא תדבר, זה כמו בשר מזויף, זה לא תדבר, כמו עזרא ובניו. גילו את אותו דבר, יגידו על התחום הזה, אבל בסוף, העממיות של העולם, האנשים הרגילים בעולם, לא מנגנים, לא יוצרים, רוצים לעשות משהו מצחיק במוזיקה. הנה סונו, עושים משהו מצחיק במוזיקה. השבוע קיבלתי הזמנה לארוחת חג, אחיינית שלי תמר, שלחה לי בסונו, הזמנה לארוחת חג. כאילו יותר מצחיק וכיף מזה? מה יותר מצחיק וכיף מזה? למה שלא יהיה את זה? איזה דבר אדיר. הלוואי, והלוואי, והלוואי, שכל הפיתוחים האלה ימצאו את מקומם פשוט לשרת את המטרות הזה. אז כשאנחנו אומרים, מה, והמוזיקה בינה מלאכותית זה יחליף את האומנים ואת היוצרים ואת הזה, הלוואי וזה לא יחליף, וכולם ייצרו בכלים של איזה כלים ואיזה טכנולוגיה שיש, שפשוט שהיצירתיות היא תמיד תפרח אמן ואמן ואמן, ושבמקביל, אחיינית שלי תוכל לעשות דברים מצחיקים, כמו לשלוח בקבוצה של המשפחה, הזמנה לארוחת חג, לי, לתמר, לריף ולעומר, בסונו תמר. חייב להשמיע את השיר המדהים של תמר בנימיני, וסונו לשיר הזה, אין שם, קוראים לו הזמנה לארוחת חג, תמר חיים, ריף ועומר, קבלו בראש.

יאללה חברות חברים, עשינו את שלנו לעוד שבוע. אני רוצה להיפרד מכן ומכם עם הפינה שלנו שעוסקת בהנחיות היוגיות על פי שרי טיילנגה סוואמי, יוגי ענקי מברנסי, לפני לחתום מן העולם, השאיר לנו סדרה של הנחיות לפי הימים בחודש, כל יום, וההנחיה שלו, ההנחיות האלה זה הצעה, פילטר, לבחון דרכו את האירועים שבמקריות של החיים פוגשים אותנו דווקא היום. היום ה-26 בחודש, הנה ההנחיה ל-26 בכל חודש. זה שאינו מייחס חשיבות לעולם החולף וחי את המהות הנצחית, המוות לא יכול לפגוש בו. בתכלס, כאילו יש 31, סדרה של 31 הנחיות כאלה, וכל חודש הולכים לפי אחד בחודש, הנחיה לראשון, השבעה בחודש, הנחיה לשבעה. אבל, ואין ביניהם קשר. כאילו אין ביניהם איזה קשר כזה של יום מוביל ליום מוביל ליום. אבל דווקא פה, אתמול, ההנחיה של אתמול, ה-25 בחודש, היא שופכת הרבה אור על ההנחיה של היום. ההנחיה של אתמול אמרה ככה: העולם הזה נתפס כאשליה, כמו פאטה מורגנה במדבר וכמו בועות המים שהם דברים זמניים בלבד. הפנם זאת בלבך. שרי טיילנגה סוואמי אתמול הציע לשים לב לזה שהעולם, כאילו אתה קם בבוקר ואתה בתוך הסיפור שלך, אבל קורה פה בעצם איזשהו משהו שהוא יותר רחב, הוא יותר גדול, הוא נסתר, הוא שונה, הוא שונה בתכלית מהסיפור הפרטני שלך, והוא מציע לנסות, אתמול ההנחיה הייתה, הפילטר הזה, לבחון דרכו, מה שקרה לכם במקרה אתמול, היה להפנים בלבך את זה שהעולם הזה זה בעצם אשליה. ואז ההנחיה של היום אומרת, זה שאינו מייחס חשיבות לעולם החולף, כן, לעולם החולף זה המסכה של האשליה. מה שנראה לך, היום יום, העבודה, הילדים, הריצות, הזה, הבריאות, כל היום יום, כל האובייקטים שמתגשמים בתוך המציאות היום יומית שלך, זה מה שקוראים לו היוגים, העולם החולף. אז אומר שרי טיילנגה סוואמי, אתמול הוא אמר, תשים לב, זה חולף, זה אשליה. היום הוא אומר שזה שלא מייחס חשיבות לעולם הזה ומצליח לחיות את המהות הנצחית, אז המוות של כל הדברים האלה, הוא לא פוגש אותו. עכשיו זה לא, הכוונה היא לא שהוא לא ימות. הכוונה שהמוות לא פוגש אותו. באותה מידה, כמו שהמוות פוגש את מי שלגמרי משוכנע שמה שקורה מולו זאת המציאות המוחלטת, ושאין פה בכלל אשליות. הוא מציע אתמול לשים לב שכל מה שקורה ביום יום שלך זה סיפור, זה אשליה, זה לא אמיתי. ואז אחד הדברים שהופכים את הדברים האלה ללא אמיתיים, זה זה שהם בסוף אמיתי, זה הכל, זה מתחלף. עכשיו אתה שמח, עוד כמה שעות אתה תהיה עצוב, אחר כך אתה עצוב, אחר כך עוד כמה שעות אתה תהיה שמח, היום אתה שמן, עוד חודשיים אתה תהיה רזה, היום את יפה, עוד כמה שנים תהיה כונפה, היום אתה עשיר, עוד כמה שנים תהיה עני, היום את כולנו בריאים, ובעזרת השם גם עוד כמה שנים עדיין נהיה כולנו בריאים, ולא נחלה ונמות. הבגד היום הוא חדש, עוד כמה שנים, הוא בספסל, אתה נותן אותו למישהו, מס חמנו, אתה תורם אותו. האוכל הוא מדהים וטרי, ועוד שלושה ימים הוא מקולקל, ויש בו רימה ותולעה, וגם אנחנו, היום אנחנו בריאים, ובעזרת השם שנהיה בריאים עוד הרבה שנים, מתישהו, בהרימה והתולעה. אתמול שרי טיילנגה סוואמי אמר, שכדאי לשים לב לזה. שכל הדבר הזה זה אשליה, זה חולף, זה לא אמיתי. תפנים זאת בלבך. היום הוא אומר שזה שמצליח ומצליח לפגוש את הדברים הנצחיים שעומדים מאחורי, מה שאתה לא שם לב אליו. מה שכשאתה מנקה את כל האשליות הזמניות והרגעיות האלה שמתחלפות כל הזמן ונגמרות ומתות כל הזמן, מאחורי זה יש איזושהי מהות נצחית. מציע שרי טיילנגה סוואמי שמי שמצליח לשים לב לזה, מי שלא מייחס חשיבות לעולם החולף, המוות, לא יכול לפגוש בו. מילים גדולות, אבל היום יום הוא מלא ברגעים קטנים. והתרגול הזה מנסה להפגיש את המילים הגדולות עם הרגעים הקטנים. מאשר שאתה סתם יושב ולומד פילוסופיה ומילים גדולות הן נשארות בתור איזה רעיונות גדולים. פה מנסים לקחת את המילים הגדולות ולהעביר אותם דרך הפילטר של כל אירוע ואירוע הקטן של היום יום. אנחנו מחפשים איך ביום יום הקטן הפרטני שלנו המילים הגדולות האלה מקבלות משמעות. חברות חברים, אני אוהב אתכם ואתכם עד מאוד. אני מאחל לכם ימים טובים, זמנים טובים, בריאות איתנה, פרנסה טובה, זיווגים, פרדות, מה שאתם צריכים, בדיוק שאתם צריכים, שיפול לכם מהשמיים ברגע שאתם צריכים את זה. אבל אם במקרה זה לא מסתדר, אז תזכרו שזה שלא מייחס חשיבות לעולם החולף, המוות לא יכול לפגוש בו. חברות חברים, אנחנו ניפגש בשבוע הבא. אני משאיר אתכם עם שיר אחד אחרון של סייפרס היל, לטיון הזה קוראים אילוז'ן.

0: שיחה להפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אתם ואתן על רדיו הקצה. אני אורי זרבי וזאת אור בזוויות. יש לי שני רעיונות שעל הנייר לפחות לא אמורים לעבוד יחד, אבל לא רוצה לוותר על אף אחד מהם. הראשון הוא לתת את הדעת לדי-ג'י סט המטורף שעלה לראשונה אי פעם, ה-Back to Back של די-ג'י הרווי ואנדרו ותרול זצ"ל, בעצם ה-Back to Back היחיד שדי-ג'י הרווי אי פעם עשה, וזה שש שעות של מוזיקה שמתפרסמות עכשיו לראשונה כחלק מחגיגות ה-די-ג'י סט האלף של מגזין Resident Advisor. בתוך הסט הזה אנחנו שומעים עכשיו את Country Girls Cajun Aviary Remix של באו מודס. הרעיון השני הוא לתת את הכבוד לגיטריסט המוביל ואחד משלושת הסולנים של להקת מסטודון שאני מטורף עליה, ברנט היינס, שנהרג בתאונת אופנוע בשבוע שעבר. רוצה לומר דיסקו ומטל? בואו נראה, זמן יגיד. האזנה מעולה שתהיה.

אז אנחנו נותנים פה טעימה מהדי-ג'י סט ההוא של די-ג'י הרווי ואנדרו ותרל, ואנחנו נוטשים אותו ועוד נשוב אליו מאוחר יותר.

לפנינו דואט שכאילו נרקח במיוחד בשבילי. אנה פון האוסוולף השוודית ואיגי פופ יחד, The Whole Woman, מתוך סינגל כפול וחדש של אנה פון האוסוולף.

כל משחק וידאו שמדמה התקף פסיכוטי. משחק בשם Senua's Revenge, Hellblade, Senua's Revenge, שבו הגיבורה שומעת קולות בראשה. פסרלה Death Squad.

עכשיו הקטע הבא הוא בגדר תזכורת. כי נדמה שאנחנו צריכים את זה כאן. והתזכורת היא לא להטיל פצצות. מה מסובך? לא להטיל פצצות.

ליזה מינלי האדירה, השחקנית, הזמרת האמריקאית סיציליאנית, ביתה של ג'ודי גרלנד והבמאי וינסנט מינלי, מהכוכבות הגדולות של ברודווי והקולנוע במאה ה-20. Don't drop bombs. 1990.

שמעתם? אל תצאו להפגין, ישמעו להוראות, יישארו בבתים, ובטח ובטח אל תערבו פוליטיקה ותוכניות רדיו בלתי מזיקות. אותר, כי סינגל ראשון מאז האלבום המצוין שלו טהור, ככה עושים את זה. נדב שפיגל הוא אותר, כי חריף מאוד. אם כן, אנחנו שווים אל הדיסקו ואל אותו סט אגדי שהוקלט במועדון הטרוב שכבר לא קיים ב-2012 באמסטרדם, כאמור ה-back to back של די-ג'יי הרווי, מלך הדיסקו הקוסמי, שהיה בסיאו באותה תקופה וגם היה רזידנט במועדון הבלוק, שגם הוא לא קיים לצערי, הבלוק בתל אביב. Back to back עם אנדרו ותרל, מוזיקאי אדיר עומד בפני עצמו, מפיק של מוזיקאים מאוד מפורסם על העבודה שהוא עשה עם סקרימדליקה של פריימל סקרים, אבל באמת קצרה העירייה. שדרן רדיו, חפרן בלתי נלאה של תקליטים נדירים, ואחד שבאמת באמת באמת ידע לחבר דברים שכפי שציינתי בתחילת התוכנית בהצהרת הכוונות שלי לא אמורים לדור יחד בשלום.

A TV Show, כך זה נקרא. דניאל בלדלי האיטלקי, חלוץ הדיסקו הקוסמי, יחד עם די-ג'יי רוקה, אף הוא פעיל מאז ה-90s בדיסקו, האוס, ברייק ביט, ניו ג'אז ואלקטרוניקה, אף הוא איטלקי, עבד עם דמיטרי פרום פריס והאווי בי.

זה די-ג'יי סט הזה שממנו לקוח גם הקטע שאנחנו שומעים עכשיו, אותו די-ג'יי סט של אנדרו ותרל ודי-ג'יי הרווי. שש שעות של מוזיקה רציפה, זמין לכם בסאונד קלאוד של רזידנט אדוויזור. כמובן שכבר אנשים פירקו אותו לכדי פלייליסט בספוטיפיי, שזה אחלה, אבל בתור התחלה אני ממש ממש ממליץ לצרוך אותו כפי שהתכוונו המשוררים על העמדות. ממוקסס, live.

בשבוע שעבר נהרג בתאונת אופנוע מחרידה ברנט היינז, שהיה גיטריסט המוביל בלהקת מסטודון, אחד מהסולנים שלה. וזה עצוב ומבאס ומפתיע מאוד. מסטודון היא מהלהקות מטל האלה שמחברות קהלים, שמצליחות לשבור מחסומים בין פרוגרסיב מטל וסטונר וסלאג'. אלה דברים שנשמעים לכאורה ככאלה שיכולים לעבוד יחד, אבל איכשהו הצליחה להביא גם קהלים מעולמות שהם רחוקים ממטל, אולי מהאינדי ומהאלטרנטיב. אחרי רמישן שיצא ב-2002, הם הוציאו את לוויאתן, אלבום קונספט ב-2004, שרובו עוסק במובי דיק בספר ובאובססיה של קפטן אחיו למובי דיק, ללוויתן הלבן הזה, ואנחנו שמענו עכשיו את הקטע הסוגר מתוכו, ג'וזף מריק, שהוא אחד מהשירים היחידים, אגב, באלבום, שעוסקים בכלל ביצירה אחרת, או יותר נכון, בדמות אחרת. ג'וזף מריק היה איש הפיל, במאה ה-19, אדם שנולד מעוות, וזכה לחמלה גדולה מרופא, והסיפור שלו עובד להצגות וספרים ועוד ועוד. שמענו לפני ג'וזף מריק, הקטע שסוגר את לוויאתן, את הקאבר של מסטודון לפליימין ליפס, לספונפול ווייז אטון, ולפניהם, לפני מסטודון, קטע חדש של דה רייבנטס, הצמד הדני שהוציא את פי אהי 2, קטע בשם בלאקסט. אחרי שהשתחררתי מהצבא, טסתי ללונדון, ואחת ההופעות הראשונות שראיתי הייתה של מסטודון, בסיבוב ההופעות שליווה את ההוצאה של לוויאתן, שמתוכו שמענו. ואני לא אשכח איך הלסת נשמטה לי, והשיער אף לי אחורה, והלחיים פשוט חטפו פן, כאילו אני ברכבת הרים, כשמסטודון ניגנו את Blood and Thunder לזכרו של ברט היינז.

טירופו של הקפטן אהאב, Blood and Thunder, מתוך לוויאתן של מסטודון. באותה הופעה ב-2004 בלונדון, חיממה את מסטודון להקה שוודית, שלא הכרתי אז. קוראים לה ברסט. עכשיו נשמע אותה. זה Where the Wave Broke.

where the wave broke. ברסט השוודים, תודה רבה שהזנתם והזנתם. תודה רבה לאהובתי מירי. תודה רבה לקצטניקים קוואמי, מני ארנון, גיא בהיר, בן אש, אובן ברדך, אלפרד כהן. תודה רבה למלכה פינקלשטיין. תומר קופר. מרכז ענב.

לכם ולכן אני ממש ממליץ לבדוק את הספשייל שקוואמי שידר אתמול, אני חושב שזה היה בגלגלץ, על מסטודון, הקדיש את כל התוכנית שלו, כמובן שמה שעשינו פה היה רק איזשהו נוד של כבוד לברט היינז, שנהרג בשבוע שעבר מלהקת מסטודון, זה אפילו לא טעימה, אפשר לקרוא לזה, אבל... אני חושב שזה אחד מהשירים שממש מזוהים עם תחנת רדיו הקצה כבר, The Motherload של מסטודון. אני אורי זרביב. יאללה, סלמת.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

היי, שלום שלום, ערב טוב, אהלן וסהלן, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה. מה נשמע? מה העניינים? ברוכים הבאים לאסף סוניק, אסף בן קרק, כאן לייב באולפני גן העיר ומרכז ענב. כיף להיות כאן כבכל שבוע. מוזיקה חדשה מחכה לנו היום, לא מעט ממנה, גם כמה אלבומים שיצאו בשבוע שעבר או שבועות אחרונים, סינגל חדש ללהקה שהכי אוהבת אותנו בעולם, Fontaine's DC, שגם הודיעו על אלבום חדש, ועוד כמה אלבומים שחוגגים ימי הולדת, לרבות 40 שנה, לאחד מהאלבומים האהובים עליי בכל הזמנים, אלבום אהוב במיוחד, קלאסיקה מודרנית, מה שנקרא, שיצא ממש בשבוע הבא, ב-25 באוגוסט 1986 לאלבום הזה, נגיע קצת יותר מאוחר, ופתחנו את התוכנית כרגלנו בקודש, שקט, אינסטרומנטלי. הקטע הראשון היה שייך לאליסון דה גרוט, נרוויון, וברקע מתפייד לו מרטין קולשלט, המלחין והיוצר הגרמני המצוין, מתוך האלבום קלופט סון, שם הקטע. ועכשיו עוד אלבום חדש לג'וליה הולטר, הזמרת היוצרת המפיקה מלוס אנג'לס, שעשה מוזיקה מאוד מאוד יפה לאלבום החדש שקוראים מטריה, ומתוכו נשמע את פנטסי. לייב עד השעה 9, לא לזוז לשום מקום.

פיבי ברידג'רס, Lost Weekend, שיצא בשבוע שעבר, The Governor's Waltz, שיר מאוד וידועי על הבחור שעזב עינינו והחיים שאחרי. תקשיב טוב טוב למילים, מאוד חושפני הייתי אומר, מדברים על זה שזה פול מסקל האקס, מי יודע. ממשיכים עם עוד זמר מאוד מאוד אהוב, סם סמית, עם הקול הנפלא שלו, וגם מוציא אלבום חדש בסוף השבוע, Hazel Eyes, ומתוכו, Constant Companion.

בק החדש, Disappearing Act, אלבום יראה אור בקרוב, זה כבר סינגל שלישי מתוכו, ממשיכים עם אלבום שהושמע כאן בשבוע שעבר, לראשונה, האלבום של ג'יימס אליס פורד, הלו המפיק על של Last Shadow Puppets ו-Arctic Monkeys, Depeche Mode, Florence and the Machine, חיים כל כך הרבה הרכבים, ויש לו אלבום סולו משובח לכשעצמו שיצא בשבוע שעבר, Lost in Another World. ומתוכו אנחנו שומעים את Here Today.

זהו, אז התחלנו את התוכנית שקט, רגוע, עכשיו מתחילים לתת בראש. שמענו עכשיו את אב, השלישייה הבריטית לונדונית שיוצא ממש לפני מספר שבועות את אלבום הבכורה שלהם, שלו היטס בנינג'ה טיון, שאנחנו מאוד אוהבים, ואתם, מאזיננו היקרים, הצעדתם את השיר הזה ביום חמישי האחרון לפסגת המצעד השבועי של רדיו הקצה, שהנושא של האלבום שלו היטס, מקום ראשון כאן, וזה ממש ממש מגניב ומשמח לשמוע. אנחנו שמענו את Moving On, שלדעתי עדיין לא שמע כאן בתוכנית, ואני מאוד אוהב וממליץ על האלבום הזה, למי שעדיין לא שמע. אנחנו עכשיו ממשיכים לחלק של התוכנית, שיש בו הרבה יותר קסח, הרבה יותר גיטרות, עם להקת רוק שפעם משום מה תהיגו אותה כלהקת גרנג', למרות שהם בכלל הגיעו מסינסינטי, למרות שהם התחילו לפני שנות 90, והם עדיין קיימים היום, אלו הם גרג דלי, וכמובן האפגן וויגס, אלבום חדש, סוף סוף כאן, הוא נקרא Soft Control, ואלבום שלוקח אותם לימי הזוהר אי שם, בתחילת שנות 90. אלבום גיטרות מאוד מאוד טוב, אפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות ב-100%, שום דבר חדש ומפתיע, פשוט מוזיקה טובה, אז אנחנו שומעים.

אלבום חדש ללהקה שאיתנו כבר 31 שנה, אלוהים וויזר, לאלבום קוראים וויזר, אפשר לקרוא לו The Gold Album, יש להם הרבה מאוד אלבומים לפי צבע, והאלבום הראשון שלהם, הכחול, יצא בשנה שעברה בדיוק לפני 30 שנה, הם עדיין עושים את מה שהם עושים, זה כבר האלבום ה-20 שלהם, כיפי מאוד, אלבום ש... שוב, לא מחדש הרבה, פשוט נורא כיף לשמוע אותו. ראיתי לאחרונה איזשהו סרטון בפייסבוק של ריברס קוומו, הסולן, הולך עם מישהו ברחוב, ואותו מישהו ברחוב הוא בעצם המראיין, ניגש לאנשים בתיירת בלוס אנג'לס, ושואל אותם, האם אתם מכירים את הבחור שלצידי, סולן של להקת רוק, די גדולה, מאוד מצליחה, רוב האנשים מסתכלים עליו כאילו יצא מזה פקולטה למחשבים, חנן המזדקן, אבל יש שם ברוקר וכותב שירים שנון ומאוד מאוד כיפי שכוחו עדיין במותניו, אז שמענו את Don't Make It Weird, יש מצב שנחזור גם לאפגן וויגס וגם לוויזר עוד מעט, בינתיים עוד אלבום בכורה מאוד מדובר שיצא בסוף השבוע להרכב בריטי, שעונה לשם West Side Cowboy, הם ממנצ'סטר, הם עושים אינדי בריטי שכזה, לאלבום קוראים It Goes On, ומתוכו Paper Chains, Western Cowboy.

Yard Act המצוינים, You're Gonna Need a Little Music, שיר הנושא מתוך האלבום השלישי שלהם, אחד השירים האהובים עליי מהעת האחרונה, להקה מעולה, גם האלבום הזה מאוד הצליח להפתיע. אנחנו חוזרים לחדר של האפגן וויגס, Soft Control, ומתוכו 77.

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל,
3: רדיו הקצה. ברוכים הבאים לאספסוניק, ברוכים הנמצאים למי שהצטרף לאחרונה או למי שכבר איתנו. סיימנו את השעה הראשונה עם הקלאסיקה הענקית של רולינג סטונס, Start Me Up, מתוך אלבום Tattoo You, והאלבום הזה חוגג 45 שנה, הוא יצא ב-22 באוגוסט 1981, אומרים שזה האלבום האחרון המוצלח באמת של הרולינג סטונס, מאז הם איכשהו בתהליך ירידה. אפשר לספר על האלבום הזה שזו תקופה שקית' ומיק ג'אגר לא היו ביחסים כל כך טובים, והאלבום הזה בעצם נוצר מליקוט של כל מיני חומרים ישנים של הרולינג סטונס, לא בהכרח משהו שהם עבדו עליו, הם פשוט קיבצו כמה שירים, הביאו אותם למפיק, וככה האלבום הזה נוצר. יש שם כמה להיטים ענקיים, סך הכל, אני מת על האלבום הזה, Start Me Up, ומהשירים הענקיים של סטונס. בשעה הזאת, אני חושב שהסאונד הולך להיות שונה ממה שהיה בשעה הראשונה, אבל אולי גם יהיה איזשהו דמיון, בטוח יהיו כמה קווים מקבילים. אני רוצה שאת השעה הזו נפתח דווקא עם משהו מקסים שאתה בסוף השבוע הזה, וזה איפי, פאנקי וגרובי, אבל לא מדי, אלא משהו ככה סקסי בטירוף, לליון ברידג'ז, הזמר הנפלא, זמר הסול מטקסס, הוציא לפני מספר שבועות איפי עם ארבעה שירים, Happiness Anytime, Part 1, אז עכשיו הגיע Part 2, והוא נקרא Talk It Over, בוא נשמע אותו.

השיר הזה כבר שמענו בעבר לפני כמה חודשים, זו ג'ורדן רקי מתוך איפי שהוציא בתחילת השנה Between Us, מארח כאן את טום מקפרלנד מהצמד הלהקה ג'אנגל עם Easy to Love, ולפניהם שמענו את ג'אנגל שאני כל כך אוהב את האלבום שלהם שנקרא Sunshine שעצה בשבוע שעבר, ושמענו מתוכו קודם את Come to Me, ממשיכים עדיין בגזרת הגברים הלבנים שעושים פיינק וקרוב, ועכשיו נשמע את ראי, שיר חדש, Summer Song.

הצמד האוסטרלי בלו בריגדה שהוציאו בשנה שעברה את אלבום הבכורה שלהם פורטל שהושמע כאן המון בתוכנית וזה שלהם עכשיו שיר חדש בדהד שמענו אותו עכשיו ממשיכים עם חדש לפונטיינס די סי 16 באוקטובר אלבום חמישי חדש דופמין צ'יימבר ומתוכו סינגל שונה ממה ששמענו מהם עד היום, ובהחלט מסקרן, הוא נקרא מרי-אן.

ג'יימס אליס פורד, This Too Shall Pass. אנחנו עכשיו לוקחים את ה-10 דקות הקרובות לקטע לייב של אחד מהשירים האהובים עליי בעולם, מאלבום שחוגג השבוע 40 שנה, Graceland של פול סיימון, המאסטרפיס הנפלא שלו, שבדיוק לפני 5 שנים עשיתי כאן בתחנה ספשייל 35 שנה לאלבום הזה, אז אין צורך להרחיב עליו במילים, זה אלבום שגם ככה תמוע ב-DNA של כולנו, אבל בואו נשמע, דווקא מתוך ההופעה בסנטרל פארק בניו יורק, ב-15 באוגוסט 91, שגם זה כבר לפני 36 שנה, פלוס מינוס, Diamonds on the Soles of Her Shoes, עם מריה מקבה והלידי סמית ממבזו, וכמובן הלהקה המופלאה. But she's a rich girl. And she don't try to hide it. She got diamonds on the soles of her shoes. And he's a

השיר הזה יצא ממש בסוף השבוע הזה לפני 30 שנה. איזה קלאסיקת גרוב מהמנת, ג'מירקוואי, Virtual Insanity, מתוך האלבום השלישי שלהם, Traveling Without Moving, שהיה ונותר אחד מאלבומים הטובים של הלהקה, ובכלל להקה שהיא כיף גדול. זהו זה, מאזינות ומאזינים מכירים, תוכנית נוספת של אסף סוניק כאן ברדיו הקצה מגיעה לסיומה. ניפגש כאן בשבוע הבא באותו יום ובאותה השעה. למעשה ניפגש כאן עוד ביום חמישי הקרוב בשעה 4 אחר הצהריים. אני וליבי רן אהובתי נגיש את המצעד השבועי של רדיו הקצה. הולך להיות מרגש ומרתק, מה תבחרו הפעם. אז זהו, שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות, יאללה ביי.

שלום חברות וחברים, אנחנו הקצה, אני יואב קוטנר, תוכנית אחרונה אולי

התוכנית שתשמעו עכשיו הוקלטה לפני יומיים. היום יום רביעי, אין לי מושג אם אני איתכם עדיין או לא פה, כיוון שעברתי איזה הליך רפואי, אז יכול להיות שזאת התוכנית האחרונה שעשיתי אי פעם, ויכול להיות שלא, שזאת רק הפסקה קצרה. אבל זו תוכנית בראש, לא מהיום אלא מפעם. חוץ מהשיר הראשון, הכל משנות ה-70.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

טוב, אתם על הקרדום ברדיו הקצה. ומי אני? אני רני זגר, ופתחנו את התוכנית השבועית עם טרק שנקרא The Drifters Miracles של הצמד פלאוור קורסאנו דואו. זה בעצם מייקל פלאוור וקריס קורסאנו, צמד אימפרוב אקספרימנטל מצוין מארצות הברית. מייקל פלאוור מנגן פה על כל מיני כלים מסורתיים, בעיקרון הוא גיטריסט, וקריס קורסאנו, שהוא בעיקרון מתופף, מצטרף אליו בכל מיני, כזה שחיטת צלילים בלחץ פיזי מתון, מכלים לא קונבנציונליים, כולל התופים שלו לצורך העניין, גם בלי לתופף. מדובר ב... מוזיקאי די גאון שחוויה לראות אותו מופיע, אבל אפשר גם לחוות חוויה דומה כשמקשיבים לו, גם אם לא מבינים או רואים מה הוא עושה. ועכשיו נעבור לחוויה מסוג אחר, Head of David, להקה חשובה מעין כמוה, שפעלה באנגליה באמצע סוף שנות ה-80, הוציאה בערך שני אלבומים, וידועה בעיקר לאור העובדה שמי שניגן בתופים היה ג'סטין ברודריק, שיקים קצת אחרי את גודפלש, ומתוך האלבום השני שלהם שנקרא דאסטבול, והוא פק על ידי ידידנו סטיב אלביני, אנחנו נשמע את הטרק 108 או 108 או 108.

והארוך הזה היה של סטפן ג'ואל וייזר, הידוע גם בתור זאב, מוזיקאי אינדסטריאל ומוזיקה ניסיונית אמריקאי, שהיה פעיל מסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, עד שהוא נפטר לפני כ-9 שנים. שמענו שיר, נקרא לזה, שנסון, מתוך Some Things, שיצא ב-2009, בלייבל האנגלי Cold Spring. אנחנו נמשיך עם האופל הזה, רק מכיוון אחר. נקפוץ לטמפה, שיר במדינת פלורידה, ומתוך אוסף הדמויים של הרכב אסטרוס, אסטרוס, שממנו יצאו גם חברים שנגנו בלהקות כמו ברוטליטי וברוכריה וקניבל קורפס. אנחנו נשמע טרק מתוך הדמו השני שיצא ב-1995 ונקרא Songs of Sorrow. אנחנו נשמע את Undead Matrimony.

איזה יופי. איזה יופי. אם אני כבר מפשל, אז בוא נעשה איזה עניין. אבל זהו. סיימתי. והנה בינתיים נכנס לי עוד איזה משהו שלא צריך להיכנס. אם הצטרפתם עכשיו, אז אתם על הקרדום, כמובן ברדיו קצה, איפה לא. איפה כן? איפה לא? מי אני? שמענו את פנסיה, הילד הרע של הדרם אנד בייס, בשנות ה-90, ומי שלקח אותו, לדעתי, לפחות באופן, נקרא לזה יותר, לא יודע אם לכל זה מסחרי, אבל בתעודה יותר רחבה, למקומות קצת יותר רדיקליים, שלא לומר תעשייתיים, נויזים, אפלים, אפילו יותר, זה לא שלא עשו את זה לפניו, אבל אף אחד לא עשה את זה כמוהו, ואני חושב שיש לו חשיבות מכרעת לאלבום הזה ספציפית מ-98, כמו גם לחומרים שלו בפריצה של מה שנקרא ברייקור בהמשך הדרך, בכל יותר באותם שנים, אבל ביתר סעט בתחילת שנות ה-2000. בכל מקרה שמענו את Lightbringer מתוך Twisted Designs, אלבום שחשוב ומומלץ להכיר כמו את רוב גוף העבודה של מר פנסיה, במיוחד אם אתם אוהבים ברייקו וניישן סנרס מוקדמים ודברים כאלה, דראם קורפס וכהנה. אנחנו נשאר באזורים האלקטרונים, אבל נחזור כמה שנים אחורה, ומשהו שביחס לטרק ששמענו עכשיו הוא אפילו די רגוע, ועדיין טרק מגניב למדי ומומלץ וכדאי, מתוך אוסף שנקרא The Theory of Evolution, אוסף של הלייבל וורפ שיצא ב-95, שהוא בעצם לא כל כך אוסף כמו שזה הרכבים, מלא טרקים של הרכב רילוד תחת שמות שונים ועם קצת חברים שמשתתפים. אנחנו נשמע את הטרק השני, שבעצם אפשר להגיד שהוא הטרק הראשון, כי הטרק הראשון הוא 5 שניות, סוג של introductions, איך אומרים? אינטרודוקציה. אנחנו נשמע את הטרק השני, שהוא הטרק הראשון, שנקרא Birth of a Disco Dancer. הווה נרקודה. נכון? הנה, אני אכבד את המיקרופון ואפשר יהיה לרקוד. הנה.

בליץ ושפריץ של טכנו מה-90s, אחרי רילוד, המשכנו לתוך הטרק הזה של מולטיפלקס, מתוך משין הנטר שיצא ב-1997, ואיך נקרא הטרק? כבר שכחתי, תכף אני אגיד לכם, System Overload, זה הטרק שחותם את האלבום הזה, שיצא ב-KK Tracks, שזה הסאב-לייבל של KK Records, לייבל נחש המשקפיים אני קורא להם, לטובת טרדיסים שהם פחות תעשייתיים ויותר טכנואידים, לייבל חשוב מאוד, מאוד, באמת, לא בציניות. אני סתם לא רוצה להישמע פומפוזי מדי, אז הגחכתי את דבריי, אבל אני עומד מאחורי, לייבל מאוד חשוב בטכנו האירופאי ובטכנו בכלל. ועכשיו אנחנו נשאר ב-90s, אבל נעזוב את הטכנו ונחזור קצת לגיטרות, אבל באופן קצת שונה ממה שהיה פה, לפחות עד שהגענו לטכנו. אנחנו נשמע טרק שנקרא Stacked, Stacked, שזה לערום, לגבב, של הרכב הסקוטי המצוין וה-underrated וה-overlooked, כמו שאומרים, Long Fin Killy, מתוך סינגל שנקרא The Heads of Dead Surfers, שיר שבו הם ירחו את מרקי סמיף, וזה לא השיר, השיר שנשמע זה לא השיר שהם מערכים בו את מרקי סמיף, אנחנו נשמע את השיר סטאק, זה השיר שדחפו אותו, לא סתם, לא רק שזה יצא רק בסינגל, נדמה לי, אולי זה יצא גם באלבום, ואני טועה, אבל אני אבדוק, לא שזה כזה חשוב, דחפו אותו אחרון בסינגל, אבל זה אחלה שיר, אז סטאקט של לונג פין קילי,

סיינט. כן, אלה מקינקי לאב. כטובה מתוך האלבום הראשון שלהם שעשה ב-4AD, שנקרא Comfort of Madness, שמענו את הטרק שמסיים אותו, שנקרא Time Thief, ושמתי אותו גם כי הוא מסיים אותו, וגם כי התוכנית שלנו עוד מסתיימת, וגם התוכנית שלנו. התוכנית שלי, אתם מקשיבים. התוכנית הזאת היא לא שלכם, למרות שאתם פה מקשיבים, היא גם שלכם. וגם שם השיר אומר, הזמן הוא הגנב הגדול מכולם, איך השעה הזאת היא חולפת, כשנהנים ואני מדבר שטויות ועושה טעויות. אז הגיע הזמן לסיים, ואנחנו נסיים עם עוד משהו שקשור לג'סטין ברודריק, ששמענו מוקדם יותר בתוכנית עם Head of David. אנחנו עכשיו נשמע הרכב עוד יותר מוקדם שלו, שנקרא Fall of Because, על שם השיר המופתי של Killing Joke. זה באמת הגלגול המוקדם של Godflesh, כי נגנו פה גם ג'יסי גרין ופול נביל, שגם היה בגודפלש באיזשהו שלב, ואחר כך הקים את קייבל רג'ים. ואנחנו נשמע טרק ששמו לא משתמע לשתי פנים, הוא נקרא Life Fucker Shit Sucker, ואנחנו נעשה זאת, אך לא לפני שאני אחל לכם שלום מהקרדום.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם מאזינים לבריין טרוסט עם אופר טיסר ברדיו הקצה.

כזה.

עיזת הרוח, עיזת האדם.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
2: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו ברדיו הקצה, בארץ הדברים האחרונים, עם אפרת כץ.

makes me

Tell me why you were here.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: ועכשיו בקצה.
2: הקצה After Dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
3: אצבע בלילה, עם גיא בהיר.

שלומכן, אני מקווה שבסדר. שעומדים במתח, עומדים בלחץ. יום שלישי אחרון של אוגוסט 2026, השעה 10 בערב, אני גיא בהיר, ואנחנו בפרק 57 של אצבע בלילה, איתכם עד השעה אחת, כאן ברדיו הקצה, kzradio.net. תודה רבה לקוואמי, לקצבת מאחורי הקלעים ובפרונט, למרכז עיניו לתרבות, לצוות הקמת האתר, כמובן לכם ולכן שמאזינים, מאזינות, תאזינו. תוכנית קצת שונה ממה שהיה תמיד כאן היום, היה הרבה מאוד סינגלים ובכלל חומרים חדשים ממש או כמעט ממש, כמה פנינים אחרות אתם כבר תראו, תשמעו. ואנחנו פותחים כבר ברקע ריוישי סקמוטו עם 20-21-11-30, כך נקרא הקטע הזה, שמן הסתם זה התאריך שבו הוא הוקלט מתוך האלבום 12 שיצא ב-2023. האזנה נעימה שתהיה לכולנו.

יוצאים רשמית לדרך עם פרויקט סולו. אני חושב רוב הדברים שאני משמיע היום אני לא יודע עליהם הרבה. בשם קרימיישן לילי מאנגליה, סינגל שיצא חודש ממש, שנקרא How to Believe in Yourself When You've Been Dead for Years.

ברזיל, מתוך ה-EP Awake שיצא החודש, שהוא כל מיני גרסאות של השיר Awake, שמענו את מה שנקרא Lethargic Mix.

מברזיל לגרמניה עם וון וילדן, אני מניח. השיר הזה נקרא זייטווה, אולי זייטווה, ומופיע בו גם סקאדיס אודם. אני מקווה שזה אומר משהו למישהו, לי כל זה לא אומר כלום ולא מצאתי מידע. כן יודע שזה סינגל ושזה יצא החודש.

0: Bobby just sat there, listening to those little crinkling and popping sounds from the engine, with the heat seeping through the windshield. "I guess this is it," he said. "I wish I'd paid more attention. I thought those days were going to go on forever."
1: שיר ווטר הנהדרים שהוציאו ביולי אלבום חדש בשם The New World, שרק בשביל לסבר את האוזן ולתאר לכם כמה החיים שלי עמוסים, עוד לא הספקתי להזין לו ואני ממש אוהב אותם, אבל ראיתי שיש שיר אחד שבו הם מערכים את לורי אנדרסון, אז אמרתי אין המצב, כמה הלו היי ווטר. אני יושב עכשיו ומאזין ל-You and Your Dog, וזה מה שעשיתי.
2: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
3: אצבע בלילה עם גיא בהיר.

שמענו עכשיו את ביזס טיילר and the funeral party. לשעבר רק ביזס טיילר. מתוך האלבום Strange Beauty שיצא החודש ממש, השיר הזה נקרא אוטומטה. ביזס טיילר היא ממרילנד, זה האלבום המקורי המלא השני שלה, מתוך שלושה בסך הכל, אחד קאברים של הקיור. אנחנו שומעים עכשיו מוזיקאי מצרפת בשם Be My Wife, סינגל שיצא החודש בשם Little Earth Cakes, שבו הוא משתף פעולה עם Night Foundation.

ומן הסתם הוא מתקרש כך על שם שיר של דיוויד בואי. שהופיע באלבום לואו מ-1977, שמתוכו אנחנו שומעים עכשיו את וויפינג וול, סליחה.

0: שמענו עכשיו ועדיין שומעים ברקע צמד בשם הלהאונד, זוג, למעשה זוג נשוי מאוקלנד, שהוציאו באפריל את אלבום הבכורה שלהם Here in the Valley, והשיר הזה, הקטע הזה נקרא The Pleiades. שאני מבטא את זה נכון, שזה שם מתברר של צביר כוכבים כלשהו, בדקתי ומצאתי לפניהם קטע הדו-ופ הארטילאי ששמענו היה של הפריזונרס, הוא נקרא Just Walking in the Rain, הלהיט היחיד שלהם, 7 inch B-side של 7 inch מ-1953, ושווה להקדיש להם כמה שניות. החבורה הזו, The Prisoners, היו למעשה אסירים בכלא הראשי של טנסי, State Penitentiary של טנסי, וגילה אותם איזה שדרן רדיו שהביא אותם לסאם פיליפס או סאן סטודיוס במהלך ההקלטות שלהם, והם הקליטו אצלו כמה וכמה וכמה שירים. הם היו כולם אסירים כבדים. אני אולי אחזור ואני אספר קצת יותר בפירוט בחודש הבא עליהם. לפני הפריזונרס שמענו את בלונד נובל מלוס אנג'לס, סינגל חדש לגמרי שנקרא Subterranean World, והאם זה צירוף מקרים שהוא בא מיד אחרי Weeping Wall של דיוויד בואי מתוך לואו, שבו יש שיר בשם Subterraneans, לעולם לא אדע.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: ועכשיו בקצה.
4: הקצה After Dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
5: אצבע בלילה עם גיא בהיר.

השעה השנייה של אצבע בלילה להיום, אני גיא בהיר, אתם ואתן על הקצה. ואת השעה הזו אנחנו פותחים עם מקאנו אנלימטד של דירק פולארק היקר. עם שיר הנושא מתוך האלבום האחרון שלהם שיצא במרץ השנה. מודוס ויוונדי.

אנחנו שומעים עכשיו את גזה, שהם אלון אובנת הגדול ואיי סימון, עם קריאייט מתוך גזה ארכייב, איפי שהם הוציאו ב-1999, זמין לכם בבנדקאמפ ב-Name Your Price. והקטע עוכר השלווה, משהו ששמענו לפני כן, היה ג'יי קיי פלאש, שהוא ג'סטין קיי ברודריק מגוד פלאש, עם נקל דרגר בגרסת פרי-יומן, שלא לסבך את זה יותר מדי, פרי-יומן שיצא החודש ממש, יחד עם כמה קטעים בונוסיים, היה הגרסה הראשונה שהוא הקליט לאלבום הבכורה שלו, פוסט-יומן מ-2012, שיצא אחרי שהוא שינה את השירים. אז אנחנו זוכים, אלו מאיתנו שרוצים לשמוע מה האלבום הזה היה אמור להיות במקור, לא שפוסט-יומן יש בו משהו גרוע, ההפך.

אוסטרליה עם Make Me Bleed מתוך Ritual, אלבום שיצא באפריל השנה. ועכשיו אנחנו עם Pretty Addicted, פרויקט סולו 100% DIY שיוצרת מאנגליה שמתקראת בשם הנפלא Vicious Precious Leviathan. זה סינגל שיוציאה חודש בשם מוק.

apparently. עם סינגל חדש שיצא החודש בשם Hell's Heroes לפניו. אוי, ייקח לי יותר זמן להגיד את זה ממה שלקח לשמוע את השיר. זה היה LXEW עם Condiciones del Amor. תנאי האהבה, אני חושב, מתוך Todos en... מה זה? Todos en... Enfrontamos problemas la fortaleza esta en cómo los resolvemos. אני עייף, אני לא רואה כל כך טוב. Parte 2 שיצא החודש ממש, שזה דיאגו גונזלס ממקסיקו עם כולנו מתמודדים עם בעיות, כך נקרא האלבום. הכוח תמון שבו באופן שבו אנחנו פותרים אותן. חלק 2. הייתי יכול לוותר על כל זה, פשוט להגיד זה בעברית.

0: אצבע בלילה עם גיא בהיר.
1: אכן כך, אני גיא בהיר, אתם ואתן על הקצה, וזו אצבע בלילה. חוזרים קצת אחורה, יותר מ-20 שנה, קצת לפרונטליין אסמבלי, מתוך האלבום Rewind, שהיה אלבום רמיקסים כפול של כל השירים מתוך Flavor of the Week שיצא ב-1997. הדיסק הראשון במערזה הוא היה רמיקסים שלהם, הדיסק השני של אורחים, ומתוכו אנחנו שומעים את אוטו אירוטיק באבסטיננס מיקס, שעשו להם לא פחות מפיני טרייב.

זה היה כמובן אלוויס פרסלי, 7 אינץ' מ-1958 בשם Don't, אחד השירים האהובים על ג'ו ביידן. לפניו שמענו את ניק קייב כמובן, and the bad seeds, מזמן לא השמעת טוב, מזמן לא השמעתי שום דבר, משדר פעם בחודש, פאקינג ניק קייב and the bad seeds עם הל וילנל, שיצא לראשונה ב-B-Sides and Rarities חלק 2 ב-2021. עכשיו אנחנו עם סינגל בכורה של להקה או של יוצר בשם Ghosts in My Body משוויץ, וזה נקרא Through Fading Lights.

אנחנו שומעים עכשיו את קיפ מלון עם דרגס, תתפלאו ככה קוראים לשיר, מתוך מופינג אין סטייל, את טריביוט טו אדם גרין שיצא ב-2023. את אדם גרין אני לא מכיר, אני בוש לומר, רשמתי לי לנסות להכיר אותו קצת כי השיר הזה טוב, אבל קיפ מלון אני כן מכיר, הוא ניגן לא פעם עם ג'ון דווייר וה-OCs פשוט. אז ולפני קיפ מלון שמענו את לורה פישר מלואיזיאנה והנרי גרנט, אני לא יודע מי הוא או מאיפה הוא, עם It Seeks You, סינגל שהם הוציאו יחד ב-2025. אנחנו עכשיו עם Love Spirals Downwards מקליפורניה, סינגל שיצא החודש בשם Desire.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: ועכשיו בקצה.
3: הקצה After Dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
0: אצבע בלילה, עם גיא בהיר.

אנחנו שומעים עכשיו את לוסי לדסק. היי, רגע, לא, שעה שלישית ואחרונה של אצבע בלילה להיום, עכשיו כבר מחר. אתם על הקצה, אני גיא בהיר, ואנחנו שומעים עכשיו את לוסי לדסק עם King in my Empire, מתוך EP שנושא את אותו שם, שיצא החודש. היא אגב מניו יורק. לפניה שמענו את באוהאוס עם Drink the New Wine, סינגל שהם הוציאו ב-2022 והיה השיר הראשון המקורי שלהם מזה 14 שנה דאז ב-2022, ונכון לעכשיו זה השיר האחרון שלהם מאז. אני חושב שהוא היה אמור להיות, לבוא לפני סיבוב הופעות איחוד שהתפוצץ עוד לפני שהוא התחיל.

עוברים לאנגליה ב-2001, סליחה. שם ואז איאן בראון מהסטון רוזס כפרה עליו הוציא אלבום בשם Music of the Spheres, שמתוכו אנחנו שומעים את Hear No, See No.

0: שזה בעצם never. לפניה שמענו את Crying קו נטוי The Heavy Light, שהם צמד מאוסטרליה, ומתוך הריליס הראשון שלהם ever over the range, EP חדש שיצא החודש, זה היה קאבר לטריפידס, גם הם מאוסטרליה. Raining Pleasure נקרא השיר.
1: אתם ואתם עכשיו על הקצה. אצבע בלילה עם גיא בהיר.
0: חלק אחרון של אצבע בלילה להיום, אני גיא בהיר, אתם ואתן על הקצה. אנחנו שומעים עכשיו את טים קור, שניגן בלהקה של אריאל פינק, יחד עם סון אנ, שסורי, לא יודע מי זו, או מי זה. עם A Drawing to Relax and Pass the Time. מתוך האלבום שלהם שיצא ב-2024 ונושא את השם הנפלא Salt and Sugar Look the Same.

אנחנו שומעים עכשיו את אנדרומדה מברזיל, מתוך האלבום היפנוז שיוציא החודש. השיר הזה נקרא נונקה.

שווה להקדיש רגע כדי לדבר על בריאן לסטמורד, למקרה שאתם לא מכירים. האיש הוא שם דבר בעולם האינדסטריאל והדארק אמביאנט למעשה, ועבד בין השערים, שימו לב, SPK, Clock, DVA, Chris and Cozy, John Balance, Nurse with Wound, Current 93 והמלווינס. ועכשיו הוא מוציא אלבום חדש עם המתופף של סלייר, דייב לומברדו. הקונפיגורציה הזו פשוט נקראת Last Mode Lombardo. וזה הסינגל הראשון מתוך הפרויקט, יצא ממש החודש, קוראים לו Paleo Magnetic Resonance. Paleo Magnetic Resonance בעצם.

Last Mord Lombardo. אני בטוח שנחזור אליהם בעתיד, אם יהיה עתיד, מי יודע. ומכאן אנחנו עוברים לשוודיה, לפרויקט בשם Chaos Tamed, סליחה, מתוך האלבום Nordwerk שיצא ביולי השנה. השיר הזה נקרא The Bells.

שמענו עכשיו את גריפין קמבל מפורטלנד תחת השם Trace of Light עם הסינגל הראשון, הריליס הראשון שלו ever, זה נקרא Fall Apart. ולפניו שמענו את מתיו הרברט מאנגליה, יוצר מוזיקה אלקטרונית ותיק מאוד ומוערך מאוד, יחד עם מומוקו גיל, שצר לי אבל שוב אני לא יודע מי זו, מתוך הבונוס אדישן שהם כמו שהם קוראים לזה של אלבום בשם קליי שיצא לדעתי שנה שעברה. השיר ששמענו נקרא More and More. היי, תודה רבה לקצבת, תודה למרכז עיניו. אני מתנצל מכל הלב, באמת, לכל מי ששולח, שולחת, שולחים לי מוזיקה ואין לי פנאי פיזי או נפשי להגיב. אני מרגיש נורא בקשר לזה, אבל זה מה שזה, אפילו עם התוכנית אחת בחודש שאני עושה, אני בקושי מצליח. מצטער, השנה הזו לא בדיוק הלכה כמו שתכננתי, לטוב ולרע. כמובן תודה לכם ולכן שהזנתם, מאזינים, תאזינו. זה הפרק מספר 57 של אצבע בלילה, שם הפרק מתברר הוא מה שהוא לא בסדר, זה באדיבות The Downward Path ששמענו מתישהו בתחילת התוכנית. אני הייתי גיא בהיר, אנחנו אם לא ישתבש כלום נשתמע בעוד חודש אם תרצו. עד אז תשמרו את הראש מעל המים, תמלאו אותו בכל מה שעושה לכם טוב, תשמרו על איזון, תשמרו על שפיות, תשמרו על עצמכם, וכשאפשר, אם אפשר, תשמרו גם על אחרים.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.